0: Program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný júnový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildikó Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Možno viete, milí poslucháči, možno nie, že aj nedaleko Šale na Slovensku žijú pestovatelia stredomorskej bylinky. Pri Váhu sa nachádzajú voňavé levanduľové polia. Názov levandula pochádza z latinského slova lavare, čo znamená umývať sa. Možno preto sa odávna jedna z najobľúbenejších aromatických rastlín používala najmä ako prísada do kúpeľov, alebo sa využívala na kozmetické či lekárske účely. Viac o nej sa dozvieme z rozhovoru s pestovateľkou levandule Evou Petrovou zo Šale.
4: Môže sa v jeseni, môže sa na jar zasadiť. Prvé dva roky sa k nej ani nezohneme. A len sa obrába tá rola, aby nebola burina, lebo pupenec by vyšiel hore. Potom je koncom júna, začiatkom júla, podľa toho, ako dozrie kvetinka. Aby sa odlupovala dobre, tak sa nechá troška dozrieť, nie prezrieť, lebo vtedy je šedivá, nie je taká pekná modrá.
3: Je piatok, to znamená, že z nášho programu nebude chýbať ani rozhlasová hra. Na dnes som pre vás vybrala rozhlasovú hru s názvom Pes na ceste, ktorá vznikla na základe rovnomennej novely Pavla Vilikovského. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V sobotu 27. júna v 17. obvode Budapešti bude národnostný deň v Rákosmente. Podujatie sa uskutoční v čase od 10. do 17. hodiny v miestnom Šmikačkovom parku. V programe sa predstavia národnosti obvodu, vystúpia speváci, tanečné skupiny, návštevníkov čaká dom tanca, remeselnické dielne, gastronomické pochúťky a detské programy. Vstup na podujatie je voľný. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku vás pozýva na oslavy 20. výročia založenia národopisnej zbierky zemplínskych Slovákov a na oslavy 30. výročia založenia ženského speváckého zboru Rozmarín. Podujatie sa uskutoční v sobotu 27. júna v Baňačke. Program začína o 10. hodine v miestnej národopisnej zbierke, potom od 11:30 začína v grécko-katolíckom kostole Svätá omša. O 13. hodine potom čakajú záujemcov v kultúrnom dome pri príležitosti dvojitého výročia v Baňačke. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
2: V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahrňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 35. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Slovo má Iveta Hruboňová.
1: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku pri celoštátnej slovenskej samospráve vypisuje súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí mienia v školských rokoch 2026-27 alebo 2027-28 pokračovať v štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Bekerskej Čabe alebo v Budapešti a pritom tiež pripravujúcich pedagógov. Termín odoslania prihlášok je 30. jún. Prihlášky treba poslať elektronicky na adresu mska@slovaci.hu v PDF formáte, ako aj poštou na adresu Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku, 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Program poskytne žiakom štipendium za 4 úspešne absolvované školské polroky maximálne 240 000 forintov a podporu mentorom v hodnote 60 000 forintov za rok na jedného žiaka. Do súbehu sa treba prihlásiť na tlačivách, ktoré sú dostupné na webovej stránke mska.hu. K prihláške treba pripojiť životopis žiaka v slovenskom jazyku, kópiu vysvedčenia, kópiu diplomov, certifikátov a iných dokladov získaných na súťažiach, čestné prehlásenie rodiča, odporúčanie mentora v slovenskom jazyku a prehlásenie rodiča a mentora o ochrane osobných údajov. Projektové práce posúdia a o udelení štipendií i podpor budú rozhodovať členovia kurátoria verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku na základe návrhu Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ty si má Levandulová. A takýmto prívlastkom ocením už ženu, tak ako o tom spieva v preslávenom šanzóne Hana Hegerová, ide určite o poctu, pretože levandula patrila k ceneným rastlinám už v starom Grécku. Za svoju obľubu vďačí nielen modrofialovým kvetom, ale aj aromatickým striebrosivým listom. Názov levandula pochádza z latinského slova lavare, čo znamená umývať sa. Možno preto sa oddávna jedna z najobľúbenejších aromatických rastlín používala najmä ako prísada do kúpeľov, alebo sa využívala na kosmetické či lekárske účely. V okolí Šale na Slovensku pri povodí Váhu nájdete na jednom mieste levanduľový raj. O ňom sa porozprávala kolegyňa zo Slovenského rozhlasu Tatiana Šušková s Evou Petrovou na jednej zo záhradníckých výstav.
2: Tie fotografie, čo tam vidíte, to je naša rola v medzihradnom priestore. To je gazda, ktorý to obhospodaruje a zajtra bude mať 82 rokov.
3: U vás to musí krásne voňať.
2: Je to levandula úzkolistá lekárska. V lani boli záplavy, pravda, tak troška bola narušená vždy, ale sa vyklčuje to prestarnuté a na novo sa určitý diel sadí.
3: Levandula je jednoročná rastlina?
2: Nie, viacročná, vydrží 12-14 aj viac rokom. Pre nás je ekonomická tak tretí rok sa zohnúť k nej a oberať.
3: Ako sa treba starať o levandulu?
2: Môže sa v jesení, môže sa na jar zasadiť. Prvé dva roky sa k nej ani nezohneme. A len sa obrába tá rola, aby nebola burina, lebo pupenec by vyšiel hore.
3: Potom
2: je koncom júna, začiatkom júla, podľa toho, ako dozrie kvetinka. Aby sa odlupovala dobre, tak sa nechá troška dozrieť, nie prezrieť, lebo vtedy je šedivá, nie je taká pekná modrá.
3: A ako sa oberá levandula? Tu máme také trsy levandule.
2: To je chorvátska práve, tých máme jeden rad, niekoľko kríkov, ale my máme úzkolistú, tá je trocha modrejšia, kosákom predklone každú hrst odrezať, sušiť potom, ak máte troška.
3: Tu na obrázku sa môžeme pozrieť.
2: Vždy to musia brigadníci aj pomáhať, aby sa to obralo. Potom sa suší, toto je vlastne naša sušiareň, musí byť na vzdušnom priestore, nie na slnku, aby tam prechádzal vzduch.
3: Máme vyčistenú, vysušenú, koľko sa suší?
2: Podľa počasia, keď je dobre vlhké počasie, aj pri zbere, aj počas sušenia, tak v priebehu týždňa môže byť usušené. Potom manžel to čochre na sitách väčších, aby sa zo stonky dostali tie kvetné lupienky dole. Tuto, čo vidíte, tento prístroj, tak sa točí a vypadáva všetko prašné.
3: Ak nám zostane teda tá vyčistená voňavá levandula, čo všetko sa s nej dá spraviť?
2: Levandula pre človeka upokojuje nervovú sústavu, buď sa vonia, inhaluje tá vonia, alebo sa urobí čajovina do kúpeľovej vody, alebo do šatníkov sa dáva pre príjemnú vôňu a protimolové účinky.
3: Máte tu spravené také veľmi pekné vrecušky.
2: Cez zimu je naša robota to všetko našiť, naplniť, aby sme na jar boli hotoví.
3: Tá levandula sa dá plniť do rôznych druhov vankúšikov, alebo do mešteka.
2: Buď til, to sme nápady z Chorvátska ukradli, alebo ja ich volám také folklórne, čo sú tými folklórnymi mašičkami, alebo ekonomické, môže sa dať aj do vankúšika ako podvankúš, alebo na nočný stolík, aby človeka tak pripravilo na spánok.
3: Akú radosť vám robí levandula? Nemáte tej vône doma už vyše hlavy?
2: Ja už nevnímam, ale ak k nám príde kto si zvonka, začne ťahať nosom a hovorí, čo tam tu tak dobre vonia, ale ja už tú vôňu mám stále okolo seba, tak ju tak nevnímam intenzívne. Je to veľmi príjemná, ľudia ju majú radi.
1: Počuli ste rozhovor s Evou Petrovou zo Šale, pestovateľkou levandule, ktorú oslovila Tatiana Šušková na jednej zo záhradníckých výstav na Slovensku.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Zajtra 27. júna uplynie 85 rokov od narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských prozaikov Pavla Vilikovského. Spisovateľ, prekladateľ a publicista Pavel Vilikovský sa narodil 27. júna roku 1941 v Palúcke. Vyrastal v Bratislave. Jeho matka bola učiteľkou angličtiny a slovenčiny, otec Jan Vilikovský bol literárnym historikom. V rokoch 1958 a 59 študoval Vilikovský filmovú režiu na Pražskej filmovej a televíznej fakulte Akadémie muzických umení v Prahe. Po roku sa vrátil do Bratislavy, kde absolvoval štúdium angličtiny a slovenčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia a aj po skončení fakulty pracoval ako redaktor v mesačníku Slovenské pohľady. Začiatkom 70. rokov 20. storočia v čase nastupujúcej normalizácie musel mesačník opustiť a zamestnal sa ako redaktor vydavateľstva Tatran. V rokoch 1976 až 96 pôsobil v časopise Romboid. Okrem vlastnej prozaickej tvorby sa venoval prekladu z angloamerickej literatúry. V roku 1961 mu v časopise Mladá tvorba vyšla poviedka Viac než kedykoľvek. Jeho knižným debutom bola zbierka poviedok Citová výchova v marci. Vyvolala v 60. rokoch značný záujem a autor za ňu dostal cenu Ivana Kraska. V čase normalizácie sa na dlhšie obdobie odmlčal. Až v roku 1983 vydal novelu Prvá veta spánku. V 1992 roku vyšla Vilikovskému detektívka Peší príbeh a v roku 1996 zvierka poviedok Krutý strojvodca. Nasledovala próza s autobiografickými črtami Posledný kôň Pompeji a súbor poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Práve za túto knihu dostal Pavel Vilikovský cenu Anna Soft Litera v historicky prvom ročníku tejto literárnej súťaže. Po próze Silberputzen, Leštenie starého striebra, vyšiel Vilikovskému v roku 2009 román Vlastný život zla a v roku 2010 próza Pes na ceste. V rokoch 2013-2014 nasledovali novely Letmý sneh, Príbeh ozajského človeka a Prvá a posledná láska. Práve za túto knihu dostal Vilikovský v roku 2014 ďalšiu cenu Anna Soft Litera a ako jediný slovenský spisovateľ sa stal jej dvojnásobným laureátom. Pavel Vilikovský tiež získal cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ, cenu Dominika Tatárku. V roku 1999 si prevzal stredoeurópsku cenu Vilenica a prémiu Litfondu za rok 2001 za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za román Posledný kôň Pompeji. V roku 2015 mu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska udelil Pribinov kríž druhej triedy. Spisovateľ Pavel Vilikovský zomrel 10. februára 2020 vo veku 78 rokov. Bol súčasťou silnej generácie prozaikov, ktorej nástup v 60. rokoch 20. storočia zásadne zmenil tvár slovenskej literárnej tvorby. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam rozhlasovú hru s názvom Pes na ceste, ktorá vznikla na základe prózy Pavla Vilikovského. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Pes na ceste. Podľa rovnomennej novely Pavla Vilikovského pre rozhlas dramatizovala Lenka

0: Bol to začiatkom mája jeden z najkrajších výhľadov na svete. Sedeli sme s majiteľom hostinca vonku na drevenej lavici. Nad nami vysoký modrý deň, všade okolo Alpy. Za prvými ďalšie Alpy a za nimi ešte ďalšie. Toľko Alp, že niektorí museli nájsť iné meno, aby sa im neplietli. A mne zišla na úm Bernhardová veta. Keď sa človek pozerá na ten vrch, musí sa buď zblázniť, alebo písať. Zblázniť sa, na to som bol až chorobne normálny. Písanie ma nikdy nevábilo. Spisovatelia boli v mojich očiach amatéri a ja ako redaktor som bol profesionál, ktorý ich surovine vtláča konečnú, dokonalú podobu. Thomas Bernhard ma od začiatku záhadne priťahoval, ako by to meno bolo tajné heslo, zaklínacia formulka. Zazrel som náhodou v rakúskej televízii herca, ktorý zo seba prská Bernhardov monolog tak vehementne, že som si nevdojak pred obrazovkou utieral z tváre sliny. Keď sa mi napokon dostala do rúk jeho knižka, bol som dráždivo sklamaný. Alebo možno podráždenie nadšený. Neviem presne. Poviem to takto. Thomas Bernhard je môj najobľúbenejší neobľúbený spisovateľ.
1: Thomas Bernhard sa v mladosti liečil v Švarcachu, vysoko na kopci. Tam dole skrytý za zákrutou čupí Švarcach. Choďte tam.
0: Čaká ma dolu povinnosť, kvôli ktorej ma pozvali. Dvadsať či 30 poslucháčov. Nebola to moja prvá prednáška v cudzine. Hore na Brandalme som mohol nebyť nikým. Dolu v mestečku budem Slovákom. Ten úľavný smiech. Aj u nás dva a dva dávajú štyri. Predsa máme niečo spoločné. Nemám im to za zlé. Je prirodzené, že som pre nich Slovákom. V Zambii by som bol Európanom, na mesiaci človekom. Tu v provinčnom rakúskom mestečku funguje s finančnou podporou štátu i vlastných občanov kultúrny spolok, ktorý si pozýva prednášateľov, spisovateľov, hudobné telesa zo zahraničia. Tak ďaleko sme na Slovensku ešte nedospeli. Nemáme tú potrebu, čo si budeme medzi sebou predstierať. Lenže choďte potom do cudziny robiť Slováka. Bekant. Neverím, že národy majú vrodené vlastnosti. Je to len pohodlná myšlienková skratka. S národnosťou sa nerodíme. Národnosť sa získava. Je to to, čo nás obklopuje, tesne, ale zvonka. Malé národy sú ako prepchaný autobus. Ak chcete v zdraví doraziť do cieľa, musíte sa prispôsobiť spolucestujúcim. Musíte sa nakláňať spolu s nimi na tú istú stranu. Musíte dávať pozor, aby ste nikomu nestúpili na nohu, nedrgli lakťom. Občas, keď šofér s autobusom jazdí, ako by viezol dobytok, vytvorí sa dokonca vo voze spoločná nálada, duch vzájomnosti.
2: Zatvor okno.
3: Národný je kroj.
2: Národná je borovička.
3: Národný je veľkonočný korbáč s mašľom na konci.
0: Nespomínam si, že by Thomas Bernhard niekde hovoril o rakúskom národe. Za to Rakúšania ako jednotlivci od neho dostávajú zabrať na každom kroku. Keby sa ústavične podkýnal o Slovákov, určite by ho srali ešte viac. Keď sa človek pozerá na ten vrch, musí sa buď zblázniť, alebo písať.

0: Potom som sa ustálil na dáme, ktorá, ako sa mi zdalo, nezamestnane stála na chodníku pred cukrárňou. Žena okolo 40, možno nie krásavica, ale taká milá, so zvyškami dievčenstva v očiach.
1: Prepáčte, dobrý deň. Mohli by ste ma odfotiť s tými vrchmi v pozadí?
2: Rada. Ukážte. Tu?
1: Áno. A toto treba stlačiť.
2: Nechcete sa usmiať?
1: Stačí, keď sa usmievate vy.
2: Nech sa páči. Pekná spomienka. Je tu krásne, nemyslíte?
1: Určite.
2: Tak ja pôjdem.
1: Aha. Môžem vás pozvať na pohár vína? Za vašu láskavosť?
2: Prečo nie? Mimochodom, ja som Margaret.
0: Predstavil som sa pekne, celým menom, XY. Thomas Bernhard sa neoženil. Nie, že by trpel citovým podchladením. Mal osobu, ktorú mohol nazvať človekom svojho života. A čo ja znám treba? Lenže na to by sme sa najprv museli spoznať a na to osamotenie, na tú nahotu, treba odvahu. Niekto by ju mohol nazvať aj bezočivosťou. Ja som sa oženil, lebo to v istom veku je, či aspoň bývalo zvykom. Sobášom som si túto položku odfajkol. Aj deti som bral samozrejme ako hotovú vec. Podľa toho to aj dopadlo. Žiadosť podala žena. Počkala iba, kým deti trochu odrastú.
1: Viete, prečo som chcel mať fotografiu s tými vrchmi v pozadí?
2: Na pamiatku. Je to predsa pekný pohľad. Ako sa vraví, povznášajúci. Erhebend.
1: No, Thomas Bernhard by s vami celkom nesúhlasil.
2: Bernhard? To mi nič nehovorí. Ale bol taký škandál okolo jednej hry. Alebo to bol Peter Handke? Už dlhší čas žijem v Amerike, v New Yorku. A priznám sa, že domáce dianie veľmi nesledujem, iba keď sa niečo zjaví v amerických novinách. Na literatúru, ak mám byť úprimná, si veľmi čas nenájdem. Ráz za pár mesiacov zájdem do kina.
0: Hambila sa.
2: Rakúska literatúra nemá vo svete veľké renomé. Rakúsko to je pre vzdelanejších Američanov. Mozart, secesia, opera, možno ešte lyžovanie. Rakúšania sú národ, ktorý mal veľkú minulosť. A odrazu sa musel zmestiť do malej prítomnosti.
1: No, ale zachoval si z tej veľkej minulosti štábnu kultúru veľkého národa. A tá nám Slovákom chýba.
2: Hovoríte veľmi dobre po nemecky.
0: Nemáme moresy, lebo sme nemali veľkú minulosť. A tá, ktorá sa nám ušla, sa nám vidí taká malá, dobre, že sa k nej ani
2: nehlásim. Alebo Chorvát.
1: Slovák. To je ešte menší národ ako Rakúšania. My ani nemáme svojho Mozarta.
2: Viete, rozmýšľala som... Veľmi mi pripomínate môjho starého otca. Neurazte sa, nemyslím výzorom, ale spôsobom reči, prízvukom. Ešte aj ako rozkladáte rukami. On bol tiež Slovák. Pochádzal z nejakého malého maďarského mestečka. Ale vtedy to všetko bolo Maďarsko, nie?
1: Uhorsko, auf Slovákiš. Ale v nemčine ani v maďarčine sa to nerozlišuje.
2: Prišiel sa do Viedne učiť za stolára. No a potom tu už zostal. Oženil sa.
0: Bol to hlas, ktorý by mohol hojdať kolísku. Nezáležalo na slovách. Mohla povedať hociakú banalitu. Nebola veľká, do výšky ani do šírky. Taká príručná ženská veľkosť, konfekčná. Celá vlastne pôsobila konfekčne. Na najvýš, ak by ste ju v dobrej nálade nazvali chutnou. Ale ten hlas...
2: Starý otec bol zlatý človek. Toho som mala veľmi rada. Oskar.
0: Pri tom hlase pôsobila jej telesná schránka ako kulisa.
2: Momentálne som tu s mojou tetou Trudy. Prišla do nemocnice navštíviť jedného známeho. Potom pocestujeme do Selamze. A kam sa odtiaľto chystáte?

0: Bischofshofen sa odrazil od dna a rozliezol sa medzi stromy. A zda nejakým vnútorným osvietením pustil som sa na opačnú stranu, prešiel úzkym mostíkom ponad rieku. Protiláhlý svah sa začínal hustým lesom. Predral som sa cezeň a odrazu som sa ocitol v nebi. Takmer všetky miesta, ktoré sa mi podarilo navštíviť, sú krásne. No niektoré sú ešte krajšie. Na takých miestach človek stratí svoje pozemské súradnice, ba pri troche šťastia uverí, že život je dar. Každý si vymýšľa svoju vlastnú podobu neba. A mne pri čbániku vína zišlo na um, že ak už jestvujú národy, iste musí aspoň v predstavách existovať aj čosi ako národné nebo. Slovenské nebo. Nie, že by som mal na nárok, ale možno by ma ako súčasť pekelného trestu donútili do neho cez okno nakúknuť. Viem, čo by som uvidel. V jednom kúte Jozef Tiso v kňazskej sútane, obďaleč Alexander Mach a Tido Gašpar v parádnych gardistických uniformách, alebo všetci traja vo väzenskom mundúre. V ďalšom kúte v sivom obleku a kravate, alebo tiež vo väzenských mundúroch, Gustav Husák s Vladimírom Klementisom. A ešte v ďalšom Alexander Dubček v plávkach, alebo v koberci. Každý z nich obklopený hľúčikom stúpencov, ktorí nevraživo zazerajú na tých druhých, čo vy tu hľadáte. Bokom celkom osamelý postáva Pavol Orsák s ovisnutou mašľou pod bradou. Jemu sa väzenský mundúr neušiel. V samom strede, ako ináč, tróni Jánošík. A po tisíci raz vykladá davu obdivovateľov, ako mu v krčme svinia Anička nasypala do borovičky rohypnol. A na nebeskú bránu zatiaľ znútra zúfalo búšia Ľudovít Velislav a Milan Rastislav. Jeden sa silou mocou domáha preradenia do ruského a druhý zasa do francúzskeho alebo talianského neba. Ale brali by prípadne aj očistec, len aby sa dostali preč. Ale dobre, priznám sa, mám aj ja svoje slovenské národné nebo. Po mojom slovenskom nebi sa s rozžiarenou tvárou prechádza ťarchavá Ľudmila Podjavorinská, Elena Maroty Šoltésová v bielej zásterke opäť chystá raňajky svojim deťom a vo voľnom kúte konečne tancuje Timrava. Tancuje sama. Pevný klád tela v jednoduchých vlnených šatách a na nohách plstené čierne papuče s gombíkom. Tancuje si v sebe a pre seba. Zľahučka sa vznáša. Izadora Dankenová Novohradu. V mojom nebi, pokiaľ dovidím, sú samé ženy. Mužov nechám na Boha. Je predsa, ako sa vraví, vševediaci a spravodlivý. No ak je tak, vôbec by ma neprekvapilo, keby sme v tom jeho pravom Božom nebi na žiadného muža nenaďabili. Na koho by sme určite v nebi, v tom rakúskom národnom, nenaďabili, je Thomas Bernhard. Rakúšania by radšej vo všeľudovom hlasovaní nebo zrušili. Rakúske nebo by pre Tomasa, aspoň pre toho môjho, bolo peklom. A taký ťažký trest si iste nezaslúžil.
1: Koho hľadáte? Bernhard? No ale to ste zlé, to nie ste dobré. Thomas Bernhard, ak myslíte toho spisovateľa, sa neliečil tu, ale v Sankt Vajte. Ak máte čas, vráťte sa tam, je to len naskok.
0: Nevrátil som sa. Nebola to prvá ani najväčšia chyba v mojom živote. A navyše som sa bál, že sa dozviem priveľa a môj Thomas Bernhard sa zosype ako domček z karát. Ľudí môjho života, mojich lebensmenšov, bolo viacero, čiže, ako by povedal Thomas Bernhard, ani jeden. Ak mám byť úprimný, dlho som si nebol na čistom, či vôbec jestvuje čosi také neuchopiteľné ako môj život. Na čo by som niekoho natrvalo pripútaval k pochybnému javu, ku ktorému som sa sám nehlásil? U mňa to fungovalo skôr naopak. Z času na čas si nejaká žena zmyslela, že budem človekom jej života, a ja som tú poctu nedokázal odmietnúť. Zamilovanosť je ako chrípka. V blízkosti chorého sa ňou skôr či neskôr nakazíte. Ale toho som sa neľakal. Vedel som vopred, že ju bez následkov prechodím. Už od samého začiatku som sa tešil na to, že budem mať pekné spomienky. Povedzme to tak, že ženy robia život výdatnejším. Ženy a hudba. Lenže hudba je všestrannejšia. Pri počúvaní hudby si hravo dokážem predstaviť ženu. Zatiaľ, čo predstaviť si hudbu pri počúvaní ženy, sa mi až tak nedarí.
2: Slovenským ideálom je baba do koča. Aj toho sa. Dokonca sa tak v zoznamovacích inzerátoch aj sami ponúkajú. Jedna mi tak minule napísala.
3: A pritom ty nejaký koč nemáš. A to voza chceš ženu iba zapriať.
2: Najlepšie hentu. Hedekleu pretiahnem.
0: Neviem, čo si medzi sebou vykladajú ženy, ale chlapi si musia zachraňovať zvyšky sebavedomia výčapným sexuálnym folklórom. Žalostní chválenkári. Hentu pretiahol a tamtá mu zasadala. Dobre, ale prečo to vraví takým víťazoslávnym tónom? Nepatrilo by sa za darček byť skôr tiško vďačný?
3: Aký požičaj, taký vráť.
2: Ej, napoj mi koníčka vraného.
0: Pokiaľ ide o mňa, debaty o ženách ako držiteľka opačného pohlavia som prenechával svojmu pohlaviu. Za to na ženy svojho života, na všetky do jednej, myslím, nie s láskou, to by som zveličoval, ale vďačne. Obdarovali ma spomienkami. Čo som dal ja im, nemám potuchy. Ale keď niektorú z nich náhodou stretnem, v duchu ju poboskám na čelo.
1: Hľadala vás tu jedna dáma. Ste zo Slovenska, nie? Nejaká vaša známa zastaví sa tu o 7.
0: Sedel som na tráve, za chrbtom som cítil končiare s večným bohom snehu. Z druhej strany údolia sa mračil les a ja som očami sledoval, ako sa pomedzi vlnky hojdavo blíži ružová kúpacia čiapka, pokrytá lístkami alebo možno rybými šupinami. Bola to ružová farba amerických dôchodkýň, ale keď doplávala k schodíkom bazéna, telo, ktoré sa postupne vynáralo, nepatrilo dôchodkým. Jeho majiteľka preskočila mláku slnka, usmiato mi zakývala a pobrala sa k mostíku na vzdialenej strane bazéna. No keby sa z vody vynorila hoci aj Venuša, aj tak by som nechápal, čo na kúpalisku hľadám ja.
1: Pane, je tu tá dáma. Čaká na recepcii.
4: To je ale náhoda.
5: Žiadna náhoda. Pochodila som všetky penzióny, kým som vás našla. Už som si myslela, že ste mi klamali.
4: Ale veď dnes mali všade pozatvárané. Je nejaký sviatok, nie?
5: No, práve. Lenže keď ja sa do niečoho zahryznem, nepopustím. Aha. To som sa naučila v Amerike.
4: Myslel som, vraveli ste, že strávite niekoľko dní s tetou Trudy.
5: Áno, ale s ňou môžem byť hocikedy. Tietu Trudy už poznám, dalo by sa povedať, že až pri dobre. A vás nie?
4: Aha.
5: Ste prvý Slovák, ktorého som stretla. Aha. Teda po starom otcovi, ale on už bol vlastne skôr Rakúšan. Taký echt Slovák ste prvý vy.
4: Neviem, koľko máte času.
5: Habadej. Jede menge.
4: Myslím, koľko ho chcete venovať mne?
5: Koľko budete chcieť? Už som sa aj ubytovala na noc. Číslo izby 5.
0: Hneď vedľa mojej. Ale už som nepovedal nahlas, taká náhoda. Mal som z nej zmiešané pocity. Dala si kvôli mne toľkú námahu. To ako by ma k čomu si zavezovalo. No na druhej strane cítil som sa polichotený, tak začudovane. Hoci som mal chuť v jednej chvíli povedať, že ja som XY a nejaký echt Slovák neexistuje, ale...
4: Mohli by sme, ak majú niekde otvorené, mohli by sme zájsť na večeru. Od rána som nič nejedol. Pozývam vás.
0: Margie. Tak ju volajú jej americkí priatelia a už aj jej rakúskí priatelia. Opýtal som sa, či drží diétu, keď si na večeri dala len ľahký šalát, ale vraj nie. Len už večer nedáva veľa, aby nemala ťažké sny.
5: Čo vlastne robíte?
4: Som už dôchodca, v podstate. Teda redaktor dôchodca. Z času na čas ma ešte posielajú, aby som sa v cudzine pokúsil predať tovar, o ktorý u nás doma nie je záujem. Ale ak myslíte, čo robím momentálne, prišiel som si na chvíľu oddychnúť od Slovákov.
5: Sú takí strašní?
4: No, po jednom, každý osve sa dajú zniesť. Milujú, klamú, túžia, závidia, kradnú. A dali by vám aj poslednú košeľu, tú kradnutú. Sú ako všetci ostatní. Ale keď sa cítia ohrození, a to sa oni cítia skoro stále, hneď sa zhrčia do kopy, do stáda a blačia. Vtedy sú na nevydržanie.
1: Rechnú byte?
5: Áno, účet.
4: Nechajte tak. Povedal som, že vás pozývam.
1: Danke.
5: V Amerike sme zvyknutí, že každý platí za seba. Emancipácia, nezávislosť a tak.
4: Teraz sme v Rakúsku. Nebudeme tu zavádzať americké mohresy.
5: Vy tuším, nemáte Američanov rád?
4: Američanov milujem, aspoň tých, ktorých poznám.
5: Napríklad? Nejaké pôvabné americké študentky?
4: Napríklad William Faulkner, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald.
5: Typické. Samí muži, samí mačovia a mŕtvi. Dnešná Amerika je iná. Boli ste niekedy v Spojených štátoch? Myslím, v poslednom čase.
4: Nebol, nikdy. Je to ďaleko a nemal som tam čo robiť. Aby ste neboli na omyle, šíre americké more sa mi páči. Nepáči sa mi iba, čo jeho vlny vyhadzujú na naše brehy. Všelijaké tie shopy, showy, McDonaldy, Halloweeny, Valentínov, Batmanov, Terminátorov. Viete, čo mám na mysli. Ale za to more nemôže. Na vine sme my, že ako takí bezdomovci snoríme po brehu a zbierame odpadky. Viete mimochodom, čo si na vás veľmi vážim? Že ste ani jediný raz ešte nepovedali wow.
5: Mein Gott. Naozaj. No? Budem si dávať pozor, aby ste si ma vážili aj naďalej.
4: Keď už sme pri tom, tá Margie, nie že by to nebolo pekné meno, ale sem mi nejako nepasuje. Nemohol by som vás volať... Ako vás volajú doma? Gretel? Gretchen?
5: Viete čo? Volajte ma, ako by ma volali na Slovensku. Po slovensky.
4: Greta asi. Gretka.
5: Gretka? Aké pekné.
0: Z rozhovoru som si veľa nezapamätal. Rozprávala väčšinou Gretka. Nevnímal som veľmi, čo vraví. Počúval som skôr zvuk hlasu. Akoby jednotlivé hlásky boli pliešky navlečené na šnúrke. A keď pri reči potriasla hlavou, náhlas štrngotali.
5: Ďakujem za pekný večer.
4: Dúfam, že nebudete mať v noci ťažké sny. Vraveli ste, že večeriate naľahko.
5: Dnes som si udelila výnimku. Mali ste to pod komunistami ťažké?
4: Posledných 20 rokov bolo komunistov už veľmi málo. Ja som aspoň nejakých nestretol. Boli už iba členovia strany. Ako sa ukázalo po prevrate, ani oni vlastne neboli v strane. V strane bol len ich kôň. Ale pokiaľ ide o to, komunisti, nekomunisti, mal som svoj vlastný život. Celkom ako vy.
0: Nie, že by sa nedalo rozhovoriť. Bolo by o čom. Komunisti znárodnili otcovi obchod, napríklad. Bolo by o čom hovoriť, jasné. Mohol by som jej porozprávať o mimoriadnej schôdzi celej katedry študentov i učiteľov, na ktorej sa riešil prípad istej poslucháčky 4. ročníka. Pred tribunálom však nestála nešťastnica, ktorá sa zaľúbila do mladého švajčiarského lekára a on sa ju v mene lásky pokúsil previesť v kufri auta na západ. Tá, kde si vo vyšetrovacej väzbe čakala na riadny socialistický súd. Aj to som mal na mysli, keď som spomenul, že som mal svoj vlastný život. Ja som sa s predstaviteľmi vedúcej sily spoločnosti naučil vychádzať. Vycítili, že nie som výnimočný a predpokladali, že ako občan druhej kategórie, nestraník so zlým pôvodom, poznám svoje miesto a som vďačný, že ma nechajú žiť a pracovať. Dokonca si myslím, že si ma pestovali ako dôkaz svojej veľkodušnosti. Pucovali si mnou svedomie. Boli tiež len ľudia a v kútiku duše túžili, aby ich mal niekto rád, lebo oni sa navzájom radi nemali. Aj toto som mal na mysli, keď som spomenul, že som mal svoj vlastný život.
5: Aké máte plány zajtra?
4: Možno by som sa chcel ísť pozrieť na ten slávny skokanský mostík.
5: Dobre. Potom vás zavediem k vodopádu. A cestou späť sa môžeme zastaviť na kúpalisko.
0: Proti plávaniu ako takému som nič nemal. A po zdolaní vodopádu mohlo byť také osvieženie dokonca vítané. Predstavoval som si v duchu, ako sa prezlieka. Ale nebola v tom ani štipka chlipnosti.
4: Nešli by ste ešte na šláftrunk, pohárik pred spaním, u mňa v izbe, vo všetkej počasnosti?
5: Áno, rada. Ale iba jeden.
0: Usadil som ju do kresla pri okne. Izbou sa ako maštaľou šíril pach teplej intimity.
5: Ste ženatý?
4: Som. Mám aj 3 vnúčata. A vy?
5: Mám v Amerike priateľa. Advokát. Mladší. Ale náš vzťah nie je, ako sa hovorí, exkluzívny. V Amerike, alebo aspoň v New Yorku, sa randenie berie voľnejšie. Priateľ popri mne randí aj s inými ženami. A niekedy mi o tom aj hovorí. Predpokladám, že im zasa referuje o schôdzkach so mnou. Som asi v tej jeho kytici taký exotickejší kvietok. Na zdravie.
0: Zdalo sa mi jednoduchšie povedať, že som ženatý. Ale všetka česť, na to, či svoju ženu milujem, sama Grétka neopýtala. Kreslo od postele delili 2 metre. Ani jeden sme sa nepokúsili tú vzdialenosť zmenšiť. Aj tak sme si boli blízko. Vôňa pálenky sa nad nami klenula ako dúha. Až keď som po Grétkinom odchode odkladal fľašu, zbadal som, že na stolíku zostal pohár, ktorý si musela priniesť zo svojej izby. Odniesol som jej ho a o tom, čo sa stalo, sa hovorí ťažko. Telo mi nie že odvyklo. Ono už prestalo aj spomínať. Obopla mi dlaňami krk, stiahla mi hlavu nadol a poboskala ma. Telo sa cítilo zaskočené. Bosk bol dlhý a hlboký, no zdalo sa mi, že niečo vyjadroval, istý druh porozumenia. Spustila mi ruky z krku, trochu sa pri tom pohybe zatackala a navážila sa na mňa, až som zaspätkoval a chrbtom nevdojak pribuchol dvere.
5: Potrebujem to. Veľmi. Potrebujem si len pripomenúť, na čo nám Boh dal telo.
0: Ruku mi zaviedla pod svetrík. Tá ruka objala prsník a v pamäti jej čosi zazvonilo. Medzi prstami som zacítil bradavku. Odstávala. No možno to bola jej zvyčajná póza. Podvihol som svetrík, sklonil hlavu a poboskal ju. Len tak, symbolicky, ako keď poboskáme ruku. Ale vtedy si už Grétka stiahovala svetrík cez hlavu. Jediným pohybom spustila na zem sukňu i nohavičky. Vystúpila z nich a stála 2 kroky odo mňa nahá. Vyzerala ako dievčatko. Nie postavou, tá bola ženská. Prsia mala ako hrušky, tvrdé a nenáriznuté. Ale čo si bolo v jej postoji, akási ustráchaná nedočkavosť. Ako by sa tou cestou vydávala po prvý raz. Len, že mi do očí nevyhrkli slzy. To bola posledná chvíľa, keď sa ešte dalo odísť. Ale nechať bez slova stáť v izbe nahú ženu, samú, bosými nohami na cudzom hotelovom koberci. Snažil som sa jej vysvetliť, že moje zdravie je pokročilé, že niektoré funkcie sú už na dôchodku.
5: To nič.
0: Že spia. A obávam sa, že naveky a že by som nerád.
5: To nič. Prosím.
0: Začala mi rozopínať opasok. No nechať sa trpne vyzliekať bolo už aj na môj vkus priveľmi bábikovské. A tak som jej mlčky pomohol. Náhlivo som prihodil na kôpku ponožky. Nie je tu vraj nič smiešnejšie ako nahý muž v ponožkách. A nakoniec aj košeľu. Chvíľu sme tam tak stáli, privinutí k sebe hyperami. Potom zmietla paplón na zem a ľahla si prvá na chrbát.
5: To je teraz veľká móda v Amerike.
0: Povedal som, že nemám kondóm. Pošepol som jej to do ucha s poslednou nezmyselnou nádejou.
5: To nič. Nemusíš sa báť.
0: Moje telo sadlo na bicykel a ja som sa mu zhora prizeral ako starostlivý rodič. Nie, nezabudlo. Viezlo sa, hoci roztrasenie a kolembalo. Gretka sa otiahla, aby mi dožičila viac miesta. Oprela sa o lakeť a zadívala sa mi do tváre. Čo vlastne vidí v tej vráskavej, meravej tvári?
5: Lež, nechaj najprv mňa.
0: Nič ľahšie, keby som sa nehambil. Poležiačky som na seba nevidel. No namiesto, aby som sa tej výhode potešil, predstavoval som si v duchu telo, ktoré sa ponúka jej pohľadu. Pri jej vzdychoch, boli to skôr stony, sa mi zazdalo, že cítim v úde mravčenie, ako keď ožíva omrznutá končatina. Lenže iba mravčenie, nič viac. A žena predsa nie je mravčiar.
5: Ako pekne vonieš.
0: Zaborila mi tvár do krku. Zavonial som jej vlasy, trpkastú arómu ihličia. S obavami som sledoval, ako sa posúva nadol, na brucho. Nevidel som, len cítil, že jej ústa zanechávajú na pokožke vlhkú stopu.

0: Aki, studený. Musíme ťa ohriať.
1: Už dávno som nevidel na tých miestach ženskú ruku a takú útlu bielu.
0: Rozpráva sa so mnou. Páči sa mu to.
1: A ja som mal ten dojem. Telo sa viezlo, o tom nebolo pochyb. Už celkom isto. Nebálo sa ani pustiť rúčky a frajersky zdvihnúť ramená nad hlavu. A teraz som na rade ja. Zosunul som sa nadol.
0: Si sladký.
1: Žihadlo jazyka pocítilo roztvorené náručie a teplo, vlhko. Na okamih som opäť ako zamlada podľahol ilúzii, že tým otvorom vstupujem do jej hlavy. Do najtajnejších myšlienok, ako by ich bolo najviac práve, keď nemá nejaké.
0: Aby si sa nenamáhal.
1: Pritiahla ma k sebe, poboskala a potom prevrátila handrovú bábiku na chrbát. Rozkročil si na mňa sadla, okamih paniky. Pohybovala sa na mne pomaly, bez naliehavosti, ako by úmyselne zvoľňovala krok, aby jej neunikli krásy okolitej krajiny. Chcel som ju zastúpiť.
0: Netreba.
1: Držal som ju zozadu za teplé pecne zadku. Prsty mi občas behli do škárky medzi nimi.
0: Lež.
1: Časom zrýchlila, prúčie prirazila.
0: Lež.
1: Na sekundu zmeravela, vypnutá do oblúka ako luk, zošuchla sa
0: ku mne.
1: Počúval som, ako vysoké vlny dychu postupne opadajú. A kochal som sa jej rozsvieteným telom.
0: Už som skriesená. Prebudená. Rob si so mnou, čo chceš. Tak, aby bolo dobre tebe. Jemu.
1: Súložím ako gentleman. Mlčky podvedome zatajujem ešte aj dých. Grétka si moje mlčanie vysvetlila tak, že má voľnú ruku. Pracovala. Pracovala úzadno. Široko spektrálne. Do rytmu. Vyšlo zo mňa zvláštny zvuk. V tom okamihu aj jemu od dojatia vystrekli slzy.
0: Boli sme spolu. Obaja.
1: Cítil som, ako sa na mňa všetko lepí. Podomovo obchodovať so slovenskou literatúrou je trápenie. Sálová literatúra to nie je ani sálový futbal. To je sálový let balónom. Paródia. Pri divákoch sa teda čudujem iba k tomu, že vôbec prišli. Ale čo vo mne vyvoláva hlboký údiv, je túžba Slovákov, aby ich ostatné národy mali rady. Ak sa niekto dopustí podlosti, beží sa skryť do náruče národa. Nemusí ani úprimne ľutovať a sľubovať polepšenie. Stačí, ako odrabka niekoľko odčenášov, vlastne vlastenášov.
2: Vlast naša, ktorá si na nebesiach, posveď sa meno Tvoje. Vlast naša, ktorá si na nebesiach, posveď sa meno Tvoje.
1: Či sú hodní lásky, nad tým si Slováci hlavu nelámu. A nejavia ani veľkú ochotu pohnúť preto prstom. Za to každým náhodným úspechom Slováka v cudzine sa opájajú, ako by na ňom mali osobnú zásluhu. A hoci doma raz, dva uprú slovenskosť aj Bačovi, ak im jeho názory nevoňajú, silou mocou pchajú do slovenského košiara každú, čo len trochu chýrnu zahraničnú ovečku.
3: Paul Newman,
4: Steve McQueen,
3: Andy Warhol je národný,
4: Borovička je národná,
3: Kroj je národný, a Eugene Cernan, to bol asi ten kozmona.
4: Ja, národný.
1: Čo na tom, že keby dotyční boli naozaj Slováci a žili na Slovensku, nikdy by sa nestali tým, čím sú.
4: Ideálnym účinkujúcim by bol, myslím, papagáj, ktorý by zarecitoval úryvok z Potovej smrti Jánošikovej, alebo zaspieval tancuj, tancuj, vykrútej, vykrútej. Tak by sa spojila cirkusová atrakcia s kultúrou.
3: Žiaľ, papagája so slovenským perím sa nám zatiaľ odchovať nepodarilo.
1: Čitatelia ozajstnej literatúry tvoria dnes podobnú menšinu ako homosexuáli. Lenže na rozdiel od homosexuálov, ktorých 4% sú viac menej stabilné, čitateľov nezadržateľne ubúda. Čoskoro sa so svojou perverznou záľubou začnú skrývať v tajných sektách. Po prvých kresťanoch prídu poslední čitatelia. Nie je to divu, že na celom svete víťazia rozprávky pred spaním.
0: Rozprávky pre dospelých. Tí najviac trpia nespavosťou.
1: Nechcem, aby to vyzeralo, že bedákam. Ak majú totiž Slováci ako národ na niečo talent, tak je to bedákanie. Čo môže byť kresťanskejšie, ako chvastať sa svojim krížom? Blúdila mi po hrudi, po bruchu, teplou rukou, ako by hľadala, kam ju odložiť. A ja som od samého strachu, aby som nezadriemal, začal tárať.
5: Odpusť, ak som ťa sklamal. Slováci majú, pokiaľ viem, povesť dobrých milovníkov. To ten môj vek. Neviem, čo na mne vlastne vidíš, na starcovi.
0: Ha? Pri milovaní strácame nie len rozum, ale aj národnosť.
5: Ale vážne je pre mňa záhadou, čím bol taký starec ako ja pre teba zaujímavý. Ha? Môžem hádať? Krása to iste nebola. Ani mimoriadna inteligencia. Aj keby som sa ňou vyznačoval, nemal som ju kedy prejaviť. Zbadala si pred sebou žabu a dúfala si, že keď ju poboskáš, premení sa na krásneho princa. Čo?
0: Keď už rozprávka, potom tá o snehulienke, ktorú krásny princ zobudil z hlbokého spánku. To by bolo bližšie k pravde.
5: Ale my predsa ty ani ja na rozprávky neveríme. Takže budem hádať ďalej, dobre? Páčilo sa ti na mne, že som Slovák. No keď nič iné, budeš mať o čom rozprávať svojmu americkému priateľovi. Dúfam, že ma nebudeš veľmi ohovárať.
0: Kto vie? Možno sa už do Ameriky ani nevrátim.
5: No, tak ja už pôjdem. Zajtra musím zavčas vstávať na vlak. Bolo mi s tebou krásne. Nikdy na to nezabudnem. Myslím to vážne.
1: Neopýtal som sa, prečo zvažuje návrat do Ameriky, aby náhodou nepovedala, že kvôli mne. Nechcel som sa jej všetkými tými rečami dotknúť. Chcel som si len pripraviť pôdu na odchod. Prehradiť to teplo medzi nami barikádou slov, aby sa, keď budem kráčať k dverám, za mnou ani neobzrela.

0: Passau je krásne mesto. Jedno z najkrajších. Bolo by, keby v ňom človek mohol byť sám. Podujatie, v rámci ktorého sa mal konať večer slovenskej literatúry, sa volalo Festival miest na Dunaji. Viedeň, Bratislava, Budapešť, Belehrad, slovom Passau asi chcelo ukázať, že si tyká s metropolami.
1: No nazdar. Tak toto je ten Passau.
2: Ahoj.
1: Vy? No, vítajte.
2: Poďme na pivo. Nie?
1: Jednoducho zmena programu. Zmena účinkujúcich. Rozhodli na ministerstve. Rajzuješ kade, tade tak ti to nemali ako oznámiť. Nemusia sa v cudzine predvádzať stále tí istí.
0: Medzi slovenskými umelcami nepredstavovali títo dvaja najhoršie exempláre. Milovali literatúru svojím syslým spôsobom. Mysleli si, že je to ich priepustka do raja. Ale raj bol výmyslom komunizmu a spolu s ním sa stratil. Pravdu povediac, neviem, čo si mysleli. Jednoducho ma srali. Ale rozum radil zatvoriť tieto pocity na čas do pivnice. Na čo si zbytočne strpčovať spoločné chvíle?
1: Ja, neboj sa, podklady som doniesol. Profily autorov z toho informačného biltenu v nemčine aj s ukážkami z diela. A niečo som pochystal aj sám. Mám na fakulte známu nemčinárku.
2: Slavovi vyšla v Nemecku kniha?
1: No a čo? Aký osok z toho má slovenská literatúra? No, ani pes po tej knihe neštekol. Nejaké dušespitné rozjímania zamindrákovaných trtkov. Koho to môže v Nemecku zaujímať? Existencionalizmus a tak ďalej, to je na západe dávno pasé. A už ani nehovorím, že aký obraz to vytvára o Slovensku. 100 rokov za opicami. Nový, mladý štát sa musí zviditeľňovať iným spôsobom.
2: Veď Slavo bol proti samostatnému Slovensku a teraz ho má reprezentovať?
3: Ja si nespomínam, že by sa o tom niekedy vyjadril. A keby aj, dôležitá je kniha, nie autorové politické názory. Nehovor mi, že na ministerstve odrazu zmenili názor len tak sami od seba. Ktorý úradník by si zbytočne pridával robotu?
1: Pozri sa, poviem ti to otvorene, na rovinu. Pôvodne chceli stiahnuť aj teba. Áno, prišli im, ako o tom nevieš, nejaké protesty zahraničných Slovákov a máš u nich aj iné vrúbky. Ale ja som sa za teba prihovoril, že si fachman, profík a nedovolíš, aby tvoje osobné názory a nálady poznačili verejné vystúpenie.
3: No, tak to si nemal tak riskovať svoje dobré meno.
1: To nič. To len tak pre tvoju informáciu.
0: Gabo mal istý talent kedysi. Viem to, lebo som redigoval jeho prvú knihu poviedok. Dedinské detstvo, vysokoškolské lásky a tak. Štilistická neohrabanosť svojim šteniacím pôvabom celkom pristala k zmetkom dospievania. Gabo v prvotnom nadšení vychvaľoval moje redaktorské zásluhy. Po rokoch mi pri nejakej hádke vykričal, že som si na jeho knihe urobil meno. Ja nie som umelec, ale vraví sa, že úspech v umení je 10% práce. Nedá sa povedať, že by Gabo nebol pracovitý, ale činil sa na iných, neliterárnych poliach. Tuším, robil nejakého funkcionára v Matici slovenskej alebo poradcu na ministerstve. Lenže na staré kolená zrazu zatúžil po čestnom mieste v učebniciach slovenskej literatúry alebo, na čo okolkovať, rovno v slovenských dejinách. Dušan bol trochu iný prípad, citlivý lyrik. Prezývali ho krajinkár. Uveril, že príroda je obrazom duše, alebo možno duša obrazom prírody. Jednoducho, že sa musia rímovať. Jeho malebné krajinky vždy podliehali momentálnemu počasiu, ale aj pri najhorších búrkach predpoveď na zajtrajšok sľubovala, že bude krajší. Po páde komunizmu do básni zavítal Boh a zo pár sonetov sa ušlo aj pápežovej prvej návšteve na Slovensku. V poslednom čase, zrejme po narodení vnúčat, vypustil do svojej panenskej prírody aj deti. otvorili Dušanovi dvere do prváckých čítaniek a už sa stade nedal vyduriť.
1: Ja neviem ako vy, ale ja si dám ešte jedno pivo.
2: Potom by sme sa mohli znajesť do tej reštaurácie oproti. Pozeral som sa na ceny, sú tam dosť lacnejší.
1: Dobre.
0: Herr Bamberger, úradník Krajinského ministerstva kultúry, ktorý mal celú akciu organizačne na starosti, si dával pozor, aby ani raz nenazval Bratislavu Presburgom. Srdečnosť, s akou nás vítal, pôsobila akosi nervózne.
4: Trochu nám tá náhla zmena skomplikovala život. Už sme na plagátoch ohlásili pána T. Knihkupectvo dalo do výkladu jeho knižku. Aj recitátor, získali sme na to herca z Mníchovského divadla, už vybral vhodný úryvok. Kniha sa mu tak páčila, že sa ho dokonca naučil naspameť. Je u nás mimochodom populárny. Hodne ľudí príde už len kvôli nemu.
3: Prepáčte, bohužiaľ, nečakaná choroba. Veľmi silná chrípka s komplikáciami. Títo páni nie sú možno najznámejší spisovatelia, zatiaľ ich ešte ani veľmi neprekladajú, ale dá sa povedať, že sú typicky slovenskí. Diváci tak získajú o Slovensku a slovenskej literatúre do istej miery pravdivý obraz. Pripravím vám nové ukážky, ak bude treba, pri najhoršom prečítam prozaický úryvok ja sám.
4: Ako myslíte, verím vám. Tešilo ma, páni, a dovidenia.
2: Auf Wiedersehen.
1: Dovidenia. Počúvaj, len tak pre tvoju informáciu. Ja niečo po nemecky rozumiem. Nemusel si nás pred ním zhádzovať, ako by sme boli nejaká druhá liga.
3: Ale veď som vás nezhádzoval. To si zle pochopil. Naopak. Ja som vám robil reklamu, že ste typicky slovenský, ako oštiepok. Ale keď sa neboj, jemu je to úplne jedno. Len nemá rád zmetky na poslednú chvíľu. Aj to je typicky slovenské. Nech si zvyká.
2: Inak mohol by si v úvodnej prednáške Nemcom pripomenúť, že automobilka Volkswagen má jeden z najúspešnejších nových závodov práve v Bratislave. Vieš, že sa hneď tak zblížime.
1: Nelezím hneď do zadku. Aj tak sme pre nich len lacná pracovná sila.
2: Idem na záchod.
1: Musíme ukázať, že Slováci sú hrdí, sebavedomí národ.
3: No a sú?
1: Tak tí ozajstní Slováci, áno. O tom nemusíš pochybovať. Ale žiaľ, nájdu sa aj takí, čo sa chcú zapáčiť cudzine. Všetko slovenské zhádzujú. Slovenské dejiny, slovenský štát, slovenské úspechy. Nič im nie je dobré. Pozri, pozri, aj ty. Aj ty myslíš, že nevieme, ako si sa dostal k tomuto jobu? Čomu za to vďačíš?
3: Pozri, viem cudzie reči a vyznám sa v literatúre.
1: Ale hovno, takých tu bolo. A za komunistov von ani nos nevystrčili. Lenže ty si chytrák. Zbúchal knižku Kubišovi a on sa už postaral o ostatné. Myslíš, že si to nikto nepamätá?
0: To bola pravda. Kubiš pracoval na ideologickom oddelení ústredného výboru strany. Knižka vyšla a zapadla. Kubišovi v kariére veľmi nepomohla. Také prebehnutie do nepriateľských zákopov radov spisovateľov sa na jeho pracovisku neodpúšťalo. A svojím príhovorom by mi bol mohol iba poškodiť.
3: K jobu, ako hovoríš, som sa dostal tak, že ma šéf-redaktor delegoval za vydavateľstvo do spoločného stánku na frankfurtskom knižnom veľtrhu. A so svojou nemčinou som sa tam osvedčil. No ty, Gabo, ako bývalý člen strany, musíš lepšie vedieť, ako to bolo.
0: Nebol som naštvaný, iba rozladený. Nikdy som si nemyslel, že sa aj celé roky po páde režimu budeme čvachtať v tom báhne. Keď nám po chvíľkovom opojení spoločnou túžbou po ľudskej tvári a dobre režim nasadil hromadnú vytriezvovaciu kúru, zmenil sa národ nie ani na prízemného, ale na suterénneho realistu. Veriť v dobro už nešlo. A tak si celý národ dal naočkovať vieru v menšie zlo. Slováci sa do menšieho zla jednoducho zamilovali. U nás nikdy nedochádza k zápasu dobra so zlom. Vždy sa rujú len menšie zlá medzi sebou. Podľa toho vyzerajú aj naše víťazstvá.
1: A čo hneď vyskakuješ? Čo sa pasuješ za jediného dobrého? No, doba bola zlá.
2: Kašlite na to, dáme si ešte jednu.
0: Gabo po obede vyhlásil, že si na chvíľu ľahne. A ja som dúfal, že Dušan sa k nemu pridá. Potešil som sa, že sa budem môcť pomotať po pasavskom starom meste bez prívesku.
2: Ideš na prechádzku? pridám sa k tebe. Ja cez deň nespávam a Gabo navyše strašne chrápe. Vieš, prečo si Gabo musí oddychnúť? Zastavili sme sa cestou u jeho frajerky. Pol hodiny sme blúdili po Viedni, kým sme to našli, a potom som na neho 2 hodiny čakal.
3: Rakúšanka? No, šikovný. Keď nevie po nemecky, aspoň pritom nenarobia zbytočné reči.
2: Čo by Slovenka? Ona tam chodí robiť.
3: Aj.
2: Nie, že by som mu závidel, ale dosť ma naštva, musím povedať. Také veci nech si vybavuje súkromne. Neby toho, mohli sme byť v Pasove oveľa skôr. Poobzerať sa tu.
3: 2 hodiny, no, všetka česť v jeho veku.
2: A v našom veku sa to už nehodí. Už by mal mať rozum, starý caba, ženatý. Nemyslí si, že som nejaký moralista. Mne to môže byť fuk. Ale sa čudujem. V tomto veku by už človek mal mať v životných hodnotách jasno.
0: Ja som posledný, kto by mohol hodiť kameňom. V žalúdku mi ešte tíško škvrkala nečakaná, nestrávená Grétkina ranná návšteva a teraz som znova pocítil jej chuť v ústach.
5: Môžem? Nechcem sa len trochu zohriať. Je mi strašná zima.
3: Je ešte noc, ale len poď, poď.
5: No. Nezhasneš?
3: Môžem.
5: Môžem si k tebe.
3: Môžeš?
5: Bojím sa.
3: Prečo? My sme neurobili nič zlé.
5: Nie kvôli tomu. Neviem prečo. Len tak. Mám strach. Zostáva za mnou prázdno.
3: Strach z prázdnoty. Občas ho mávame všetci.
0: Pokrútila hlavou a vo mne sa hneď rozblikala varovná kontrolka. Žena v záchvate intuície. Grétka sa pod paplónom roztriasla. Prevrátil som ju na bok, pritisol sa k jej chrbtu a ľavou rukou som ju pevne objal, aby sa od triašky nerosypala na kusy. Angst, povedala. Strach. To v nemčine môže byť aj úzkosť. A v takýchto prípadoch, keď chýba konkrétny dôvod, to býva skôr ona.
5: Prázdnota.
0: Hlúpo som ju začal presviečať, že ešte nie je neskoro. Ešte sa pokojne môže vydať a mať deti. Hlúpo aj netaktne, ale neurazila sa. Myslím, že len mlčala. Tak dlho, že sa zatiaľ už aj prestala triasť. Aby som trápnosť zahovoril, opýtal som sa, čo vlastne robí v tej Amerike.
5: Som manažérka jednej reštaurácie na Manhattane.
3: No vidíš, to je pekné povolanie, krmiť ľudí. Ako môže za tebou ostávať prázdno, keď odchádzajú s plnými žalúdkami?
5: Hm? Čo iné za mnou ostáva, ak nie prázdno, keď o chvíľu musia jesť znova? Večný kolotoč prázdnoty.
3: Aha.
5: A za to prázdno ma musí, milý pán Boh, potrestať.
3: Lieber Herr Gott? Čo je na trestajúcej moci, milé? Aké prázdno? Zanechávaš predsa spomienky, všade. U mňa napríklad, čestné slovo, nezabudnutelné.
5: Si milý.
3: Ale podľa teba je aj trestajúci Boh, milý. Veríš Boha?
5: Verím, že jestvuje niečo medzi nebom a zemou.
3: To verím aj ja. Ale nemyslíš, že je to medzi nebom a zemou práve preto, aby sme na to nedočiahli? A nemáme sa o to radšej ani pokúšať?
5: Každý človek v sebe nosí kúsok Boha. Ja som ten svoj kúsok premárnila, zradila. Ty? Prečo sa pokúšaš predať tovar, na ktorý nedúfaš nájsť kupca?
3: No, tak treba nejako zabiť čas. Dôchodca ho má, toľko, že nevie, čo s ním. A rád cestujem. A z penzie by som si takéto výlety nemohol dovoliť.
0: Schúlená, s kolenami zdvihnutými k brade a so stehnami pritisnutými k bruchu, kostnatý chrbátik. Vo dverách izby sme si dali pusu. Záverečnú z mojej strany. Strčila mi do ruky lístok s adresou a vymámila sľub, že sa cestou domov u nej vo Viedni zastavím. Ale takých sľubov bolo. Bola zlatá Grétka. Naozaj zlaté žienia. Ale už som z nej vyťažil, čo sa dalo. Spomienky. Veď čo možno viac? Na staré kolená tam, vo vlasti Tomasa Bernharda. Prečo sa pokúšaš predať tovar, na ktorý nedúfaš nájsť kupca? Než som znova zaspal, už sám, našiel som aj odpoveď. Strávil som s literatúrou celý život. Chcem ju teda odprevadiť na poslednej ceste. A možno ako vdova, vlastne vdovec, skočiť za ňou do hrobu.
2: Viem, čo si myslíš o mojich básniach, ale nemôžeme byť všetci výnimoční, tí avantgardisti. Ja nechcem básniť pre 5 snobov a jedného kritika, tí poéziu nespasia. A takú výnimočnosť vymeníš za misu šošovice.
3: Na umenie sa potom môžeš zvysoka vysrať.
2: A nie si umelec, nevieš. Ty len tak leštíš cudzie myšlienky, aby sa lepšie ligotali. Je to také pokrytectvo.
3: Nehambím sa za to. Poviem ti pravdu, ja sa v poézii poriadne nevyznám. Nie sú tam poriadne vety. Poprevracaný slovosled. Niektoré slova úplne vypadnú, často chýbajú. Jednoducho, pre mňa je to chaos.
2: To ti mám veriť? Bavorský kráľ Maximilián Jeosefacha. No, toto jedno Slováci nemajú vlastných kráľov. Odfotíš ma?
3: No, kráľov možno nemáme, ale za to máme zo pár vynikajúcich prezidentov.
2: My sme ti mierumilovná povaha. Preto nás výbojnejšie lúpežnícke národy ustavične utláčali. Vytláčali na okraj histórie. Zober si týchto Nemcov. Nakradli si, nalúpili a potom z toho ukoristeného bohatstva vytvorili všetko to, čo tu vidíme. A ešte stihli z toho bohatstva vytvoriť aj polovicu našich kultúrnych pamiatok. A obu sútor. Mal by som si kúpiť nové topánky. Kedysi v Berlíne som si kúpil mokasíny, salamandre. Tie som nosil roky, meké ako papuče.
0: Chytil som sa príležitosti a rozlúčil som sa s ním. Nepovedal holubičia povaha, povedal mierumilovná. Nechce sa mi rozprávať o národnej povahe. Existuje taká.
6: A tak treba mladým generáciám pripomínať, že Slováci majú za sebou tisícročný boj o vlastný štát. Dnes môžeme s hrdosťou povedať, že jeden z najstarších národov má jeden z najmladších štátov. Ďakujem za pozornosť.
4: No, šťastný koniec za nami. Nikoho sme, myslím, nesklamali. Žiadny škandál. Večer slovenskej hudby bude mať väčšiu návštevnosť. Hudba hovorí medzinárodnou rečou. Aj prehliadka slovenských filmov sa asi bude tešiť väčšiemu záujmu. Ide o populárnejšie médium. Začiatok je vždy najťažší. Aj tak ďakujem, páni. Pozývam vás na večeru v hoteli, kde ste ubytovaní. O 8.
3: Radi prídeme, ďakujeme.
4: Výborne. Dovidenia večer, páni.
7: Dovidenia, Holier.
2: Aspoň nám ušetri diety.
7: Neboj sa, neplatí to z vlastného vrecka. Koľko ich tam bolo? 15? 20?
1: Teda musím povedať, že s propagáciou si veľké starosti nerobili.
7: Aspoň tá večera nech stojí za niečo.
0: Večera sa konala v priestrannej reštaurácii Pešl terase. A okrem nás a pána Bambergera s mladou asistentkou sa na nej zúčastnil aj zástupca pasavského magistrátu a slovenský lekár s manželkou. Ja som sa viac ako jedlu musel venovať tlmočeniu, ale Gabo s Dušanom sa predvídavo usadili vedľa seba. A keď sme prekonali fázu zdvorilostných otázok a hlbavého pohmkávania s plnými ústami, vytvorili na vzdialenom konci stola akúsi rečovú rezerváciu, geto slovenského jazyka. Ako hviezdy večera sa cítili neprávom odstrčení, hoci sa svojím rečovým ochrnutím odstrčili sami.
2: Volal som po obede so ženou. Napísali to na číslo cimry. Tak to Bamberger zaplatí, nie?
1: Že váš. Ja som stiahol už polovičku tých flaštičiek z baru. To všetko ide na ich účet.
3: Aspoň si nás budú pamätať.
4: Rakúsky ľud sa dá ľahko zneužiť.
3: Počuj.
4: Ešte aj dnes existuje pod utláčacím mechanizmom monarchie a tretí ríše.
2: A ja som sa len chcel opýtať, že kde to majú záchody?
1: Prepáčte, že ruším páni. Tá fľaša tam je ešte pre nás?
0: Ako národ máme jednu základnú stratégiu, alebo možno pavlovovský reflex. Vybabrať s vrchnosťou. To znamená, že v našom vedomí tu vždy bola, je a bude nejaká vrchnosť. Otvorená vzbúra by bola pre národ, ktorý vidí svoj najväčší výkon, svoj vklad do histórie v tom, že prežil, priveľmi riskantná. A Jánošíka si iste obľúbil len preto, lebo sa má na koho vyhovárať, že rebelia sa nevypláca. Ešte i samostatnosť, ako priznal jeden z jej najpoprednejších vierozvescov, sme si vytrucovali. A ja som Slovák. Pokúšal som sa vybabrať s vrchnosťou, keď som za komunistov do vydavateľských plánov pašoval diela, ktorých posolstvo nezodpovedalo posledným uzneseniam strany. Chcel som len, aby čitatelia nezabudli, že myslieť je krásne. Ale Slováci, podľa Gaba jeden z najstarších národov v Európe, sú aj napriek tomu národ večne mladý, infantilný. Len taký národ si môže namýšľať, že tak ako s vrchnosťou sa dá vybabrať aj so skutočnosťou. Ale vybabrať so skutočnosťou môže iba umenie.
1: Kvapky padali veľmi pomaly, ako padajú z cencúra po západe slnka. Dušan, pán redaktor číta Hemingwaya. To bola povinná na strednej, nie?
0: Gabova tragédia je, že nemôže vybabrať so skutočnosťou, lebo vetu kvapky padali veľmi pomaly, ako padajú z cencúla po západe slnka. Vetu o vojakovi, ktorý umiera na nosidlách, takú vetu nenapíše. Preto sa musí lepiť na vrchnosť, lebo pre vrchnosť je najlepší umelec ten, ktorý je najužitočnejší. A pre demokratickú väčšinu národa je aj tak najlepším umelcom ten, koho najviac a najdlhšie ukazujú v televízii. Dušan dúfa, že keď sa bude pekne správať, skutočnosť ho bude mať rada.
2: V ankete, že kto je najväčší slovenský básnik, vyhral Pavol Orsák Hviezdoslav. Nikto z nich ho zaručene nikdy nečítal, ale vlastne žiadného slovenského básnika nečítal. Ale ten Orsák vyhral len preto, že sa mu v škole venuje najviac času.
0: V tom, ako Slováci vedia vtlačiť všetkému národný charakter, je čosi geniálne. A zda práve preto, že sme si aj tie naše bývalé režimy uspôsobili na vlastnú mustru. Že sme si ich zdomácnili, sa dnes s nimi tak ťažko a neradi lúčime. Je na nich prischnutý náš pot a pach. Nefalšovanou slovenskosťou stihla napáchnuť už aj demokracia. Je to tak? Nech nás krmia čímkoľvek, vraciame vždy zemiaky.
3: Spievať ste nemuseli. V reštaurácii boli ešte iní hostia.
1: Ale však Bambergerovi sa to páčilo.
3: A
1: videl si, ako rýchlo to vybavil s vrchným. Ľavou zadnou. To si len ty taký predposratý.
2: Ale spievala aj pani doktorka. A ona s tým vlastne začala, že či by sme...
1: A prosím ťa, aká doktorka?

0: si mohli byť len radi, že konečne počuli nejaké slušné ľudové pesničky, nie tie ich opsačky a natriasačky, on tam, tam, ta, ta. Bamboš to žral, daj na mňa.
1: Aj tej jeho sekretárky sa to páčilo, či čo to bola zača. Nalej, nalej, nalej.
0: To máš. Povedzte moje mačeri. No, nie je to krása.
1: Tá doktorová pani pekne ťahala druhý hlas.
0: Tak, a po druhé, určite si videl, v rakúskej telke to dávajú každý rok. Ako sa lúčia s fašiangami, ten vresk, čo pri tom robia, ja im našťastie nerozumiem, ale to sa fakt nedá počúvať. A sedia tiež v nejaké reštaurácii alebo pivárni, tak mi teda nehovor.
2: Ale to nie sú bavoráci.
0: Ale čo, Nemec ako Nemec? Keď vidíš, ako sa Nemci zabávajú, no to čo si otrasné, tie ich dýchovky. To budem prisám Bohu radšej počúvať české polky alebo maďarské čardáše.
1: No, ten nemecký humor.
0: Tá, presne, ako sa v tých krátkych kožených gatiach plieskajú od smiechu po stehnách.
2: Ale všimni si, že aj naši diváci sa plieskajú po stehnách a pri rovnako hlúpych vtipoch. Len majú dlhé nohavice, tak im nie je vidieť tie červené flaky.
0: Aha, hulákať pri pive, no to sú Nemci, to im sedí. A na večer slovenskej literatúry ich príde 5,5.
2: Počkaj. Povedzme si úprimne, koľko divákov by na teba prišlo v Bratislave? Ha? Koľko?
0: Prosím ťa, keď sa ti niečo nepáči, nechaj tak a nepriživuj sa na tom. Myslíš si, že to necítiť? To si musia všimnúť aj zadúbení Nemci, že moju knihu odbaviš tromi vetami a o nejakých starých vykopávkach vykladaš 10 minút. Pozri, buď chlap. A ak sa ti súčasná nová literatúra, povedzme si na rovinu nášho slovenského štátu protiví, zalež do diery a čuš! Keď nevieš pomôcť, tak aspoň neškoď a nedoj z toho štátu, ktorý ti je tak protisrsky peniaze. To je u mňa chlapský postoj.
2: No, tak mohlo by to platiť, keby si bol najvýznamnejším alebo aspoň špičkovým predstaviteľom súčasnej slovenskej literatúry ty. Ale nie si.
1: Vykašlite sa na to, chlapi. Podľa mňa to bol úspešný večer. Ukázali sme im, že Slováci sú tu, že majú aj svoju literatúru.
2: Viete, mládenci, čo je vaša tragédia? Ja síce nie som umelec.
0: Presne tak, nie som. Presne tak, ty nie si umelec. Ty si... vieš, čo ty si? Len taký pes, čo poskakuje okolo literatúry a vrtí chvostom, lebo dúfa, že sa mu ujde nejaká kosť.
2: Poznáš Tomasa Bernharda?
0: Niekde som to počul. No a čo, nechci odo mňa, aby som si pamätal každého Nemca.
2: Dobre, opýtam sa ťa iné. Potrebuje spisovateľ svet, ktorý nepotrebuje spisovateľa?
0: Ale prosím ťa, to sú také intelektuálske one, tie fígle. U nás, ak si nevšimol, sa literatúra vyučuje už na základnej škole. Tak akéže svet nepotrebuje... Na čo by sa učili spisovateľov, keby ich nepotrebovali? To nemáš z vlastnej hlavy, dúfam.
1: Počúvajte, zajtra máme pred sebou voľný deň. Mohli by sme niekam zájsť, čo poviete?
2: Bezo mňa. Ja sa zajtra ráno vlakom vraciam do Viedne.
0: No to je dobré. To akože tu zostaneme sami? Bez tlmočníka? Na ministerstve si to asi tak nepredstavovali.
2: Poradíte si. Máte ruky aj nohy. A pokiaľ ide o to ministerstvo, neboj sa. Diety za zajtrajšok poctivo vrátim.
0: Ministrovi sa to nebude páčiť. Ja by som si to na tvojom mieste premyslel. Ja, a to ti poviem na rovinu, nebudem v cestovnej správe nič zatlkať. Nalej ešte.
2: Čo tam po ministrovi? Vaša tragédia je, že ste sa narodili neskoro.

Ak si aj Gabo bude dávať taký pozor na zdravie ako ty, Dušan, prežijete obaja posledného čitateľa. A na tom nejaký minister nič nezmení.

0: prázdnota, lére, povedala by Grétka. Mne sa zdal prázdny celý večer. Cítil som, ako vo mne začínajú stúpať prvé drobné bublinky zúrivosti. A čo ma hnevalo najviac, dopredu som vedel, že vybublú do prázdna. Ešte aj nejaká prevádzkarka z Pondia tej americkej reštaurácie si to uvedomuje. Aj tá to cíti.
1: Kvapky padali pomaly, ako padajú z cencúľa po západe slnka. Ernest Hemingway.
0: Dnes taká veta nevznikne. Na najvýš, ak niekto napíše, kvapky padali pomaly a zajtra už kvapky nikto ani nespomenie. Je to informácia bez praktickej hodnoty. Čas, ako vieme, sú peniaze a kúpna cena kvapky krvi v umení je nulová. To, čo sa na živote nedá zmerať, zrátať a vyčísliť, to, čo na človeku nemá praktické využitie, chradne v tieni a onedlho celkom vyhnie. Aj s najbližšími si vymieňame len praktické informácie. Zvyšok je nezmyselné táranie, slovný šum, prázdnota, lére. Už v Biblii sa vraví, prax si a v prax sa obrátiš. Bernhard je výnimočný a ja nie. Výnimoční asi nie sú ani zostavovatelia rebríčkov, ktorí z hľadiska kvality života kladú medzi všetkými mestami sveta na prvé miesto Viedeň. Tomas by ju tam nedal. Stačilo mu vo Viedni pobudnúť 2-3 týždne a už ho neodolateľne pudilo odísť na vidiek. Bol to skôr pocit ako rozumová úvaha. Pocit, že vo Viedni je čosi, čo mi v Bratislave bude chýbať. Že som si v nej čosi zabudol.
1: Dobrý deň. Dostal som túto adresu od Margaret.
2: Žiaľ, Margaret nie je doma. Tomas Bernhard? Ste ten Slovák, čo sa zaujíma o Tomasa Bernharda? To mi dala ako heslo, na ktoré sa mohol pýtať. Ja som jej brat. Margaret je v nemocnici. Jej stav sa zhoršil.
1: Tak to mi je ľúto.
2: Je ťažko chorá, to vám nepovedala? Mám vám odkázať. Poprosiť vás, keby ste sa ukázali, či by ste ju neprišli navštíviť. Pravda, že len ak máte čas a chcete. Ona má niekedy zvláštne nápady, naša Margaret. Je taká svojrázná. Ale keby ste sa jej rozhodli vyhovieť, ja vás tam zavediem.
1: No, som tu len nakrátko. Ak by sa dalo ísť hneď, majú teraz návštevné hodiny?
2: Pôjdeme autom. Je to len kúsok.
0: Ťažko chorá? Margaret? Videl som ju pred sebou schúlenú do klbka v posteli. Jej brat nebol cestovo nič zhovorčivejší. Prezradil iba, že Margaret má leukémiu už dlhší čas. Prečo mi nepovedala, že je chorá? Nemala ku mne takú dôveru. Inakšiu predsa mala. Nebála sa zveriť do mojich rúk. Brat zastal hneď pred prvou izbou naľavo. Zdvihnutou rukou mi naznačil, aby som počkal. Povedal, že musí zohnať doktora. Doktor viedol brata za lakeť, čo si mu ticho hovoril, a keď prechádzali popri mne, brat mi kývol hlavou, aby som šiel za nimi. Ako taký pes, pomyslel som si. Už len zavrtieť chvostom. Kvapky padajú pomaly ako z cencúľa po západe slnka. Lenže o smrti sa dnes nepatrí hovoriť. Ťažko sa nadchýňať trvalým rozvojom, ak vám neustále pripomínajú, že sám nie ste trvalí. Kedysi za mlada som túžil, aby ma zo sveta vyprevádzala pieseň Hound Dog v podaní Elvisa Presleyho. Zdalo sa mi, že je to krásna, umierajúca hudba. Elvis sa ešte bráni, zúri, kope, no uprostred piesne zaznejú dve gitarové sóla s anielským chórom ako pozvánka, ako výhľad do druhého, šťastnejšieho sveta. V skutočnosti má smrť svoju vlastnú hudbu. Viem to. Počul som ju cez otvorené dvere izby, kde ležala Margaret sama za bielou španielskou stenou, neviditeľná. Bolo počuť len tú hudbu. Hlboké basové vdychy a výdychy nejakého prístroja a pomedzi ne tenké, prerývané, husľové tóny ľudského dýchu. Koncertovanie smrti som naživo počúval poprvý raz.
2: Kolma. Zdá sa, že je koniec. Šľus. Taký rakúsky osud. Len čo sa vymanila z miestnych pomerov a začalo sa jej dariť.
3: Rakúsky osud. Jestvuje niečo také? To by potom musel byť aj nejaký slovenský, maďarský, český, hoci aj eskimácky.
2: Môže to trvať ešte dlho, nemusíte tu zostávať. Dokáže umrieť aj bez vás.
0: Strčil som hlavu ešte hlbšie do dverí. Tam za bielou zástenou ležalo telo, ktoré ešte nedávno ležalo v mojom náručí. Tá istá činnosť, v podstate tá istá poloha a aká zmena významu. Aký rozdiel v účele a cieli. Ďalšia a už iste posledná žena, ktorá si ma zvolila za muža svojho života, toho kúska, čo jej zostával. Keď som sa už chystal prikývnuť, bolo neskoro. Stihnem nanajvýš byť mužom jej smrti. Cestu z nemocnice som zámerne prešiel pešo. Vedel som, že keď sa telo unaví a začne klesať, zbaví sa citového balastu. Manažérky reštaurácií umierajú takisto ako spisovatelia, redaktori alebo speváci. Elvis umrel 16. augusta 1977. Teraz sa už ani nedozviem, ako, kedy a či vôbec umrela. Isté je, že ja som prežil. Zdá sa, že prežijem všetko. Nie je náhodou práve toto slovenský osud až do trpkého konca.

Pekne to povedal Thomas Bernhard. Neexistujú vysoké a vyššie a najvyššie hodnoty. To sa všetko stratilo. Ľudia sú, akí sú. A nedajú sa zmeniť ako veci, ktoré ľudia vytvorili a vytvárajú a budú vytvárať. Príroda nepozná rozdiely hodnôt. Stále ide o ľudí so všetkými slabosťami a s telesnou alebo duševnou špinou. Každý deň. Je úplne jedno, či si niekto zúfa pri zbíjačke alebo za písacím strojom.

0: Dôverne známy pach. Zasa som pred odchodom zabudol vyniesť smeti. Nič to, aj zajtra je deň. Ešte než sa vyzlečiem, zapnem si rádio, moju obľúbenú stanicu, kde hrajú najväčšie sračky všetkých čias.
1: Hlásenie pre vodičov. Na 27. kilometri diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou zvýšte pozornosť. Po ceste pobehuje zúfalý pes.
0: Má pravdu svojím spôsobom. Sám by som to nevedel povedať lepšie.

Počúvali ste rozhlasovú hru Pes na ceste. Podľa rovnomennej novely Pavla Vilikovského pre rozhlas dramatizovala Lenka Garajová. Dramaturgia Peter Pavlac. Účinkovali Ján Galovič, Edita Boršová, Ivan Laca, Martin Horňák, Jozef Benedik, Tibor Frlajs a Laco Konrád. Produkcia Silvia Lukáčová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Majster zvuku Dušan Kozák. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Pavla Vilikovského s názvom Pes na ceste. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik János Segedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Ak s nami ostanete dnes pri príjimačoch, budete počúvať slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, navyše koncotýždňový výber z programov uplynulých dní. Najprv vás v repríze Iveta Hruboňová s Janom Benčikom zavedú na divadelné dosky. Členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior totiž prednedávnom premiérovali s Povalou. V druhej časti odovzdám slovo Ildiko Makajovej, ktorá v našom útorkovom programe hovorila o letných dovolenkách, cestovateľských trendoch, obľúbených destináciách a tiež o tom, kde a ako si oddych predstavujú naši respondenti. V tretej časti otvoríme stredajšiu kabelku. V ženskom magazíne sme hovorili na tému Vrátiť sa a uspieť. Takto totiž nazvali svoj príspevok kulturologovia a etnologovia z Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa z Nitry, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej konferencie v Nadlaku. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Vyberáme z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam Ivete Hruboňovej.
1: Mladý vedec žije na povale starého domu a venuje sa výskumu, pričom sa snaží zachytiť signály zo vzdialených planét. Do domu sa nečakane vplížia zlodeji, ktorí chcú ukryť cenný ľub. Zároveň prichádza mladá speváčka, čo hľadá pravú lásku. Medzitým však na povale bývajú aj duchovia, ktorí kedysi dávno obývali zem a teraz blúdia priestorom a chcú sa dostať do bájneho lepšieho sveta. Počas noci plnej zvratov a hudby sa osudy všetkých postav prepletú. Dej sa končí odhalením pravej podstaty priateľstva, odpustenia a domova. Do týchto pár viet by sa dal zhrnúť obsah muzikálu Pétera Horváta, o ktorom sa uvádza, že je vhodný pre divákov od 9 do 99 rokov. Libreto napísal Dušan Stevanovič a hudbu zložil Gábor Preser. Na doskách divadla Vixinhas mala povala, padláš, viac ako 1000 repríz a videlo ju údajne viac ako 1 000 000 divákov. Muzikál bol napísaný v roku 1988 a okrem rozprávkového príbehu bol zároveň veľkou metaforou túžby po živote v slobodnej krajine. Vyrástli na ňom generácie divákov, ktorí dodnes na tento titul vodia do divadla svoje deti a vnúčatá, pretože sa hrá stále. V roku 2023 bol uvedený v divadle Andrea Bagara v Nitre. Texty piesni prebásnil Ján Strasser. A túto slovenskú verziu si vzali do rúk členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. Pod vedením režisérky Ági Okajovej a učiteľky tanca Tatiany Gipertovej-Rupinskej povalu po dlhých mesiacoch práce, učenia a skúšok 4. júna odpremierovali. Prečo siahli po muzikále, sa po premiére v Slovenskej škole v Budapešti kolega Ján Benčík spýtal vedúcej Vertiga Junior Ági Okajovej.
2: Deti, niektorí už sú tu 4. rok. Dvaja, Rafael Líška a Dorisa Kereš, už sú tu od malička. A vždy ma poprosili o to, aby sme robili nejaký muzikál, niečo, kde môžu spievať, tancovať, lebo oni sú veľmi zdatní a talentovaní, veľmi krásne vedia aj spievať, aj tančiť. Takže preto som si to vybrala. Tým, že to spravili, inscenovali to v Nitre už aj po slovensky a veľmi dobre viem, že povala je veľmi, veľmi krásne dielo, že z toho sa dá robiť krásne predstavenie aj pre deti, pre študentov.
3: A aký je to žáner pre deti? Nie je to veľmi ťažké? Práve tým, že musia aj spievať, musia aj hovoriť, musia sa aj pohybovať.
2: Bola to obrovská úloha, samozrejme, ale už na to, ako sú na to zvyknutí, tým, že sme už pracovali naozaj spolu už 4. rok, že myslím, že teraz bola tá najvhodnejšia chvíľa to spraviť.
3: O čom je táto hra podľa vás?
2: Poviem vám príklad. Mala som jedného majstra, tak som ho nazvala už aj keď som o tom hovorila, že keď som ja bola študentka v Komárne, tak bol tam pán Jožef Kišpentak, ktorý bol chvíľu aj riaditeľom divadla Jokajiho v Komárne, ale on robil Gimis. To bolo taktiež študentské divadlo. A vždy, keď myslím na neho, tak už viem samozrejme, že už 8. rok tu s nami nie je. Ale včera, predtým, než sme začali verejnú generálku, boli tu druháci, a boli z Gimpla asi tretiaci. Samozrejme, tým najmladším som hovorila o inom, ale pre tých väčších som povedala, že počúvajte to tak, že ad jedna sú tam vaši spolužiaci a druhá vec, že myslíte teraz na tých, ktorí už tu s vami nie je, lebo ste ich už stratili, možno starí rodičia, alebo že ja stratím počas tých rokov našich blízkych. A išla som domov, ako som zvykla vždy, autom a zrazu som mu chcela zavolať. A chvíľu som nevedela, že už nie je. Lebo tu už nie je s nami. A normálne som mala pocit, že mám mu zavolať, musím mu povedať, že jak bola skúška. A úplne mi vypadli tie roky, odkedy tu nie je so mnou. Takže asi to, že chvíľku tu môžu byť s nami takí ľudia, ktorí už už na zemi nie sú, ale sú nad nami niekde.
3: Neviem, u nás, ja si myslím, aspoň v mojej pamäti to mám tak, že táto hra je milníkom podľa mňa aj maďarského divadelníctva, určite v Maďarsku tu, a ešte veľmi známy herec Attila Kasás mal jednu pesničku a ja som toto predstavenie toho času nevidel, ale všetky pesničky, ktoré vydali na magnetofónovej páske alebo na ALP, tak sme samozrejme poznali. Napríklad Attila Kasás určite sa zapísal tiež do histórie maďarského divadelníctva, podľa mňa aj s týmto predstavením. Čo si myslíte teraz týmto deťom, to, že môžu chodiť do tohto krúžku, môžu chodiť do tejto dielne, čo pre nich znamená?
2: To, že deti môžu robiť divadlo, tak škaredým slovom robiť, lebo samozrejme obrovská práca je za každým predstavením. Ja si myslím, že musia chodiť každý pondelok permanentne, 10 mesiacov. To je taký morál, že tu musím byť. Musia sa naučiť spolu robiť, teda tú tímovú prácu. Musia byť sústredení, koncentrovaní. A to je veľmi dôležité. A samozrejme, nemôžeme zabúdať ani na to, že tieto deti sú ešte deti, študenti. To nie sú ešte dospelí ľudia. Možno vyzerajú tak a už chcú byť trošku dospelým, ale keď príde na to čas, tak do istej miery zase chcú byť ako malé deti. To je najdôležitejšie, že s nimi nájsť ten kontakt, všimnúť si, keď majú nejaké ďalšie problémy, aj mimoškolské možno, že niektoré deti samozrejme sem môžu prísť a trošku ten vonkajší svet vynechať. A pre mňa divadlo znamená napríklad aj to. A sa sústredia na niečo úplne iné. A to je dôležité. Že môžu byť ešte trošku tým pádom aj inak, ale deťom.
3: Máš taký pocit, že by sa deti kvôli tomuto krúžku vybrali, povedzme, na nejakú umeleckú dráhu? Na schvál hovorím, že umeleckú dráhu, lebo možno nie, nechce byť herečkou alebo hercom, ale možno okolo divadla dačo.
2: Za vami teraz sedí niekto, kto ešte, keď sme mali prvú premiéru, Mark Bóniš, on bol jedným Romeom napríklad. A on teraz vlastne nie je hercom, ale robí v divadle. A som na neho veľmi, veľmi hrdá. Samozrejme, pomôže mi ešte dodnes, takže chodí sem k nám a tie na konci tie väčšie práce ešte nám pomôže dorobiť. Myslím teraz na zvukové, na svetelné a tak ďalej. Nahrávania. A Mark je napríklad taký človek, ktorý má tú divadelnú dušu a nosí to v sebe. A veľmi sa na to teším, že možno, že nestal sa hercom, ale zostal v divadle. Takže myslím, na neho som teraz najviac hrdá.
3: Čiže majú aj túto možnosť, že spoznajú aj tento svet.
2: Presne to. Že aj zakulisia, že ako, čo sa deje, aj technická strana. A myslím si, že oproti tomu, jak sme to robili v roku 2023, že skoro som musela všetko robiť sama iba z Enike Uvary, ktorá je najväčšou pomocnou rukou vždy našich projektov, ale už aj deti sú takí, že už cítia. Napríklad kláňačku už nemusím robiť ja, ale to dorobia oni. Lebo už vedia, že jak som to chcela ja vždy robiť. Teraz oni to robia. Teraz už nejaké veci môžem delegovať a to je už veľmi príjemné, že nemusím ja sama všetko jednej ruke, ale už to vedia aj oni sami, samostatní sú.
1: Rozhovor s vedúcou divadelného krúžku Vertigo Junior, pôsobiaceho v Slovenskej škole v Budapešti, Ágiou Kajovou, pripravil Ján Benčík.
4: Na pamäť, kde žijú spomienky.

0: Muzikál Povala ponúka prakticky všetko, čo deti majú v príbehoch rady. Duchov, gangstrov, robota, rozprávkové postavy, vynálezcu, dobrú a vtipnú babičku, zaľúbencov, ale hlavne, čo je dôležité, šťastný koniec. Dospelých divákov môže zase osloviť dojímavá línia príbehu a myšlienka, že niekde existuje svet spomienok, kam odchádzajú všetci naši blízki a kde zostávajú navždy živí. Rady mladých hercov Vertiga Junior, študentov Slovenského gymnázia v Budapešti, v muzikále Povala posilnila v role babičky profesionálna herečka Viola Tyringová. O čom je tento kus podľa nej?
1: Je to o snoch, že ľudia môžu žiť aj niekde v zákulisí zeme. Musia nájsť šťastie a slobodu, hlavne slobodu, aby boli slobodný a šťastný, podľa mňa.
2: Ako sa vám spolupracovalo v takomto divadelnom krúžku, kde sú mladí, v podstate amatéri všetci?
1: Tak zo začiatku som bola zúfalá, lebo jednak deti nemali čas. Oni prišli na skúšku a mali sme veľmi málo skúšok, pretože oni sú zaneprázdnení so školskými vecami. Takže mali sme, povedzme, raz za týždeň skúšku, ale to, povedzme, bola spev alebo tanec. Pritom sme tie texty nenacvičovali. A no, ja som navyknutá na inakšiu prácu, takže som bola celkom bez seba, že Ježiš Mária, veď, keď hovoríme texty, tak text má aj život pred tým textom, po ten text a za tým textom. A oni o tom asi moc nevedia. Ale to bola štúdia pre mňa veľmi zaujímavá, takže ja som sa veľmi veľa naučila. Dokonca prešla som celou vysokou školou, že ako sme sa naučili hrať divadlo. Takže tie chyby, ktoré, povedzme, oni samozrejme, že robili, lebo odkiaľ by to mohli vedieť, tie chyby som si uvedomila a to bolo pre mňa také, že aha, áno, aj toto som sa naučila, aj tamto, aj to by som. A to mi vadilo, že sme veľmi málo skúšali, že sme nemali také ľudské spojenie, že by sme si mohli viac spomáhať jeden druhému. Ale bolo to pre mňa veľmi zaujímavá práca a som veľmi vďačná, že ma na to poprosili a že som mohla toto robiť, lebo toto je zase taká postava fantastická a strašne mi je ľúto, že som to nemohla zahrať normálne ako v profesionálnom divadle. To by som bola veľmi rada.
2: Aká je táto babička? Rozprávali ste sa o tom aj s Ági, s pani režisérkou?
1: Tým, že ona to mala zo začiatku veľmi premyslené, všetko dala dokopy, ale ináč veľmi rozumne a veľmi zaujímavo nás viedla. Moc toto nehovorila, nechala nás pracovať a veľmi dobre také malé veci povedala Jouka Jágy, moja kolegynka, a som bola veľmi nadšená s ňou, že veľmi dobre to robila.
2: Aká je táto vaša postava?
1: Ja som ju brala, že je trošku modernejšia, preto som si dala nohavice napríklad. Akože babičky teraz v dnešnom dobe sú doma vlastne väčšinou v nohaviciach podľa mojej predstavy. Ona je veľmi láskavá. Ona túži potom, aby mala vnukov. Nemá vnukov, no a ona si myslí, že týmto duchom vlastne dáva tú svoju lásku a ako by boli tí duchovia jej deti alebo vnúčatá. A mám len jednu vetičku na konci a tam by som to chcela zahrať, že strašne je jej ľúto, že keď povedia jej, že tí duchovia už odišli zo zeme, z tejto Povaly, už zmizli, že ju to veľmi bolí. A to je iba jedna vetička, tak dúfam, že mi to vyjde.
2: Ako vás prijali deti, títo mladí? Aký máte pocit?
1: Ja si myslím, že takým odstupom. Ja a to stále nechápem, lebo ja som taký uzavretý človek ináč, ale keď ma niekto osloví, tak ja som úplne otvorená na všetko. A možno, že si ma vážili, alebo ja neviem. Takže že s takým odstupom ma. Ale ináč sú milí.
2: Rady si pýtali od vás?
1: Nie. Mali sme málo času, lebo keby sme deň čo deň, keby sme boli skúšali, tak ja si myslím, že by sme sa dali aj takto do rozhovoru.
2: Čo si myslíte, takéto krúžky v strednej škole, čo dajú deťom? Alebo okrem toho, že máte jednu premiéru, jedna hra sa odohrá, potom ďalší rok niečo nacvičujú. Čo to dá deťom?
1: Toto je veľmi dôležitá vec, pretože že musia rozmýšľať o niečom inom, ako vôbec v škole. Je to predsa len časť umenia. A keď oni to nacvičujú, tak musia vidieť, a to potom vplýva na nich na celý život, že musia si vnímať priestory, musia si vnímať pohľady, gestá, premyslieť vety napríklad, že o čom som zo začiatku hovorila, že ten podtext, text, to sú ako barle. To je iba barla, text, podľa mňa. To je dôležité, čo sa deje. Dej je dôležitý. A to, že čo je pred dejom, čo je po a že kde zameriavajú tie vety. Keď tu niečo niekto povie, že prečo je to dôležité tak alebo onak hovoriť, aby to niekde inde vysvetlo, že prečo to hovorili tam a aký to má význam tu. A aký efekt to má. A to je hra. To je hra aj pre umelca a to je, musí byť hra aj pre amatérov. A je to veľmi dôležité. Otvára dušu.
0: Rozhovor s herečkou Violou Tyringovou pripravil Jan Benčík.

0: Ako sme počuli, Rafael Liška je dlhoročným členom divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. V Povale hral jednu z hlavných postav, vedca Rádiusa.
1: Teraz pre mňa je veľmi ťažký význam, lebo moji starí rodičia minulý rok zomreli, obidvaja. A keď som sa dozvedel, že toto budeme hrať, aj ak by sa opýtala, či budem zvládnuť takto, že zomreli, ale povedal som, že to je len pre nich. Začali sme asi v septembri, keď dobre si pamätám, alebo môže byť, že neskôršie. Veľmi pomaly sme išli ďalej. A potom sme už videli, že nemáme veľa času, takže začali sme veľmi rýchlo to sa naučiť aj texty, aj skrátiť. Potom len išlo.
2: A napríklad spev ste ako skúšali?
1: Vždy v pondelok som mal skúšku s pánom Kopáňom a išli sme do tanečnej sály a tam sme začali spievať. Ale nevedel som, či budem vedieť takto spievať, čo samozrejme vedel, keď ďali nás je veľmi ťažká pieseň. Ale som vládol a tu som, urobil som.
2: Ako sa cítiš teraz po premiére?
1: Veľmi dobre. Takže tu boli aj rodičia moji. Som na seba hrdý.
2: Čo si myslíš, čo znamená tento krúžok pre vás, pre vašu školu?
1: No tak, takže už to je 4. rok môj. Veľmi veľa znamená pre mňa. Začali sme ešte z Dúry len. Našiel som veľmi rýchlo aj tam už kamarátov. A ešte stále máme vzťah. To som slúbil aj Agi, že to pokračujeme vždy. A dúfam, že aj keď odídem zo školy, aj vtedy môžem pokračovať nejak.
0: Zlého domovníka v hre stvárnil Jánoš Győri.
3: No je to, podľa mňa zdá sa mi, že aj celkom o láske, aj o tom posmrtnom živote tých duchov, samozrejme, aj o tom, ako sa zo zlého človeka vie stať dobrý človek.
2: Ako sa ti skúšalo?
3: Mne sa skúšalo veľmi dobre s mojimi kolegovcami, aj s mojou režisérkou. Intenzívne sme to posledné mesiace robili a zvládli sme to perfektne, podľa mňa. Teraz sa veľmi cítim dobre, lebo už konečne máme za sebou veľké divadlo, ktoré sme pripravovali strašne dlho a dali sme do toho strašne veľa roboty, síl a tie naučenie textu. Text bol celkom ťažký aj pre nových začiatočníkov, čo prišli ku nám, takže som veľmi rád, že sme to zvládli.
2: Čo bolo pre teba najťažšie?
3: No, najťažšie bolo pre mňa snažiť sa byť ten zlý domovník. Viem, ako ťažšie mi to išlo, najprv zo začiatku, ale potom som sa časom nejako na to dal a možno som si aj pozrel nejaké videá, že ako by práve taký domovník starší, takže tak som to nejako zvládal.
2: Toto bolo legendárne predstavenie tu v Budapešti vo Vixenhaus. Neviem, či ste sa pozerali na tie staré zábery, či ste z toho čerpali dačo?
3: No, samozrejme, čerpali sme z toho dačo. Ja som konkrétne nepozeral celú hru, videl som nejaké scénky, ale viem povedať, že čerpali sme aj z toho ich divadla, samozrejme, lebo potrebovali sme nejaké tie scénky, ako od nich pomôcť, samozrejme.
2: Tento dramatický krúžok, čo pre teba znamená?
3: Oni sú mi jak za chvíľu no rodina, tak mi to príde, lebo už sa tu za chvíľu 4 roky sme tu, od prvého ročníka na gymnáziu som tu a odtedy chodím a už pre mňa to veľmi veľa znamená tento krúžok a dúfam, že bude aj pre ostatných znamenať.
2: Okrem toho, že máš tú dobrú partiu kamarátov, čo si myslíš, aké kompetencie sa vám rozvíjajú počas toho, že musíte chodiť pravidelne na skúšky, potom máte predsa len trému pred premiérou a potom máte to, ten výsledok, to predstavenie?
3: Trému samozrejme máme, hlavne naši dvaja noví, čo nám tento rok prišli. Oni mali zo začiatku hneď trému, ale potom, jak sme skončili, tak nám vraveli, že to bolo veľmi dobré a potom vôbec nemali žiadnu trému. Takže samozrejme, treba dať do toho všetko a nikdy sa nebať. Samozrejme, sa mi rozvíjajú vzťahy s našimi kolegami aj s pani režisérkou. Poznávam strašne veľa dobrých ľudí a chodievame všade, kade, tade, aj po Maďarsku sme už boli. Boli sme v Sárvaši, to bol prvýkrát, keď som videl, keď sme robili Máriku, tak prvýkrát som tam išiel. Takže áno, veľmi veľa to pre mňa znamená aj je to všetko pre mňa veľmi dobré.
4: Na tvojom mieste by som sa na to pokúsila využiť nás, Rádius.
5: Áno? A čo by si spravila na mojom mieste?
4: Najprv nadýchla by som sa A povedala by som, pozri sa, Miška, ja...
5: Pozri sa, Miška, ja?
4: Ja nemám rada iba túto povalu.
5: Ale?
4: Ale niekto, kto stojí veľmi blízko od teba, kto má od teba strach, a kto by ti tak rád...

0: hra je o odpustení tých, ktorí už nie sú s nami. Veď ja som mala starého otca, takže to je veľmi dôležitá téma.
1: To už hovorí Viktória Tarová.
0: Pred pol rokom sme začali vytvoriť tému, baviť sa o tom. Pomaly sme začali aj scény, ale najprv fakt to, že Ági hovorila, aby sme do toho išli hlboko.
2: Čo bolo pre teba najťažšie?
0: Asi to, že aby sme našli čas, kedy skúšať, lebo teraz mám celkom veľa vecí. Napríklad som aj vedúca žiakov, takže urobili sme aj programy, ale aj iné gymnazisty, aj oni majú veľa vecí. Niektoré chodia na tanečný zbor, takže to, ten čas.
2: Teda zosúľadiť čas, že kedy máte skúšať. A na javisku, čo bolo najťažšie pre teba? Lebo tento žáner nie je za to ľahký. Musíte aj spievať, aj hovoriť, dokonca aj sa pohybovať naraz.
0: To je pravda. Sú tam veľa vecí, ale ja to veľmi rada robím. Rada spievam, rada tancujem, aj rada som s mojimi kamarátmi, takže absolútne to nebolo ťažké pre mňa.
2: Okrem toho, že ste mali tu kamarátov a bola taká zosúladená partia, banda, bola tu s vami aj ozajstná herečka, ktorá hrala tú tzv. Mamovku. Ako ste ju prijali, pani Violu?
0: Najprv to ešte nebolo až tak isté, že príde k nám, ale v januári prišla na prvú skúšku. Boli sme také, neviem ako to hovoriť, ale nie nervózne, ale sme sa dojali, lebo ona je reálna herečka, ktorá má už veľa práci za sebou. Potom ona bola ako naša ozajstná babička. Vždy nám priniesla niečo. Keď nie niečo, tak úsmev.
2: Teraz sa ako cítiš po premiére?
0: Cítim sa veľmi dobre. Predtým som bola veľmi nervózna, ale vedela som, že keď už budem tu na javisku, bude už všetko dobré a všetko ozajstne sa stane tak, ako to má byť.
2: A tento divadelný krúžok pre teba čo znamená?
0: Pre mňa divadelný krúžok znamená využitie mojej energie. Ja som celkom dramatická typ, lebo mám také veci, ktoré pocity, ktoré užijem tak ťažko. Takže keď sme na divadelnom krúžku, vtedy vždy mi bude potom ľahšie.

0: Pri príprave muzikálu povala na javisko, členov Vertiga junioru viedla aj tanečná pedagogička Tatiana Gipertová-Turpinská.
1: Som vlastne tanečný pedagóg, bývalá tanečnica štátneho divadla v Košiciach. Dostala som sa sem vďaka môjmu manželovi, ktorého som stretla v Košickom divadle. Môj syn tu študuje na gymnáziu a s pani režisérkou z AGI sa pozná môj manžel a takisto aj ja, čiže vlastne takto sme sa sem nejako dopracovali. AGI mala nejakú predstavu, ja som chodila zo začiatku na čítačky, čiže vedela som, že ako by som si to aj ja v podstate predstavila. Tento muzikál poznám veľmi dobre, aj ho mám veľmi rada, takže som vedela, že čo asi budem s deťmi robiť. No a práca s deťmi bola od prvej chvíle úplne že úžasná pre mňa. Ja som po prvej skúške povedala deťom, že sú neskutočne nadané, šikovné na to, že vlastne toto nie je konzervatórium, toto nie je umelecká škola, toto je gymnázium. A oni sa vlastne tomuto divadlu venujú len ako hobby, ako záľuba. A napriek tomu sú veľmi nadané, veľmi šikovné, aj pohybovo, aj všelijak proste. Veľmi, veľmi sme si sadli, takže práca bola super.
2: Nakoľko ste spokojná s výsledkom?
1: Tak keďže sa mi s nimi dobre robilo, tak ono, ja si myslím, že sme spravili kus práce a ja som úplne spokojná na 100%.
3: Čo ide, aby sme mohli spraviť?
4: Čo ide?

0: Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z premiéry muzikálu Povala, ktorá sa konala 4. júna v Slovenskej škole v Budapešti. Rozhovory pripravil Ján Benčík.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
2: Príspevok pripravila Iveta Hruboňová. Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Koncotýžňový výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam Ildiko Makajovej, redaktorke útorkového vysielania.
1: Počúvate národnostné vysielanie maďarského rozhlasu.

0: k oddychu a cestovania. Mnohí z nás využívajú voľné dni na spoznávanie nových miest, návštevu príbuzných alebo aktívny oddych v prírode. Každý rok prináša nové trendy, ale aj nové výzvy spojené s plánovaním ciest a voľného času. Každý z nás má svoje zvyky a osvedčené postupy, niekto plánuje cestu mesiace dopredu, iný sa rozhoduje na poslednú chvíľu. Niekto uprednostňuje vlastnú organizáciu prostredníctvom internetu, ďalší dáva prednosť službám cestovných kancelárií. V nasledujúcich minútach sa opýtame ľudí, ako si plánujú letnú dovolenku, aký spôsob dopravy najčastejšie využívajú, kde hľadajú ubytovanie a či si pred odchodom pripravujú zoznam vecí na balenie. Ozvú sa Olga Paulíková, Ivet Körtvieši, Eniky Uváriová, Monika Sabová, Margit Garajský a Bence Piškiliker. Chystáte sa niekam na dovolenku?
1: A tak chystáme sa, každý rok chodievame, tak teraz odkedy máme vnúčku, tak snažíme, aby sme išli spolu a či to vyjde, či nie, o to ešte neviem.
0: A kam chodievate? Čo uprednostňujete? Ktorý kraj?
1: Takým, ja veľmi mám rada Chorvátsko, takže skoro každý rok chodievame do Chorvátska. Už máme tam starým známych kam, ale teraz, keď ešte máme, ako som hovorila, že úplne malú, aj keď naša bola ešte malá, tak na takú dlhú cestu nejdeme, tak možno, že na Balatón, alebo niekde pri vode. To je troška to, čo formuluje sa ešte.
0: Kto sleduje vašu facebookovú stránku, vie, že ste boli napríklad niekedy v Barcelone však?
1: No tak to nie cez leto, to obyčajne s manželom takto, že pred sezónou alebo v jarnom prázdninách chodievame troška tak na 3-4 dní spolu.
0: A vtedy uprednostňujete skôr cestovné kancelárie, teda cez cestovnú kanceláriu, alebo
1: nikdy
0: sami ste nikdy, organizujete?
1: Nikdy nejdeme s cestovnou kanceláriou.
0: Takže samostatne?
1: Samostatne alebo s kamarátmi, tak to vždy vytipujeme, že kde sa, kde sme ešte neboli, čo chceme ešte vidieť a potom my to zorganizujeme.
0: A takýto čas rezervujete ubytovanie cez internet alebo cez nami?
1: Áno, cez internet obyčajne.
0: A uprednostňujete more alebo vrchy?
1: Tak viete, more, keď máme, tak keď ideme na menšie cesty, tak ako som hovorila, že tak radšej, že čo sme ešte nevideli, o čo máme záujem. Na takú dlhšiu cestu už necestujeme.
0: Ktorú krajinu by ste chceli vidieť?
1: Všetky krajiny, tak rada cestujeme. Nie je také vytipované, že len Mediterán, alebo len. Ešte máme v pláne, že možno, že ideme do Norska niekedy, ale že z toho, či bude niečo, či nie, to ešte je to otázkou.
0: Počuli ste Olgu Paulíkovú. Chystáte sa v lete na dovolenku?
2: Áno, mám to v pláne. S kamarátmi cestujeme do Grécka.
0: A to už hovorí Ivet Körtvieši. Takýto čas plánujete a organizujete vy sama? Si rezervujete ubytovanie alebo to zveríte na cestovnú kanceláriu?
2: My ideme ako partia tanečníkov bývalých z Fakia a máme tam Gréka, ktorý to tam nám zorganizuje vždycky, ale predpokladám, že cez cestovnú kanceláriu ideme.
0: Ako sa pripravuješ na cestu?
2: Ja som ten typ, ktorý akurát 2-3 hodiny pred odchodom si zabalí veci. Ja to mám už zabehané, dosť veľa som cestovala vo svojom živote, takže ja neplánujem dopredu až tak veľmi. Ja mám tie svoje rámce, ktoré sú dobré. A
0: keď ešte boli vaše deti maličké, ako ste cestovali autom alebo vlakom?
2: Keď naše deti boli malé, tak samozrejme autom a tam sme museli ale naozaj týždeň predtým baliť.
0: Teraz ako sa chránite napríklad proti slnku?
2: Opaľovacím krémom a musím si dať klobúk na hlavu, lebo ja mám teda blond vlasy a dosť ma to páli aj na hlavu. Aj som to pocítila minulý týždeň v sobotu, keď som bola na slnku, že normálne mám spálenú pokožku na hlave.
0: Ktorá je vaša obľúbená krajina? Kam by ste cestovali aj na mesiac?
2: Ťahá ma to do Ameriky. To nie je krajina, to je kontinent. V rámci Európy by som si dala trebárs nejaké také Portugalsko alebo niečo také, ale jedine na jeseň. Cez leto nie.

0: ako sa pripravujete na leto, veď ste učiteľkou a máte dovolenku v júli a auguste, kam sa chystáte?
1: V tomto roku chceme ísť do Jagre.
0: Hovorí Enikő Óváriová.
1: Môj syn má spolužiaka na univerzite a oni tam majú taký malý penzión v Jagri a tam budeme mať ubytovanie u nich.
0: Obyčajne v lete uprednostňujete hory alebo more alebo vnútroštátne dovolenky?
1: Ľúbime chodiť do miest, teda tu v Maďarsku v prvom rade, ale teraz plánujeme ísť aj na Slovensko.
0: Takýto čas si rezervujete ubytovanie cez internet sama alebo uprednostňujete cestovnú kanceláriu?
1: Vždy rezervujeme cez booking. Ja si myslím, že to je dobrý nápad.
0: Čo všetko beriete so sebou na takúto dovolenku?
1: Veľmi málo vecí, lebo najradšej cestujeme vlakom, aby nikto nemusel šoférovať. A to je veľmi pohodlné. Trošku je cesta je dlhšia ako autom, ale na ceste čítame alebo pozeráme nejaké filmy. A málo vecí si berieme so sebou.
0: Keby ste cestovali do zahraničia, tak ktorú krajinu by ste si vybrali?
1: Do Česka by som chcela ísť, do Českého Krumlova alebo do Českých Budejovic.
0: Prečo?
1: Veľmi sa mi páčia tieto dve mesta. Videla som aj videá, aj fotky, aj čítala som o týchto mestách.
0: Ako sa bránite proti slnku?
1: Klobúkom.
0: A keď ste mali syna maličkého, tak ako ste cestovali? Ako sa pamätáte?
1: No, vtedy sme cestovali autom, lebo tak bolo pohodlnejšie.
0: A more?
1: Ľúbime, ale na to nemáme peniaze. No, pri Balatone sme boli veľmi často. Tam žila teta môjho muža a vždy sme ju navštívili každé leto. Nás pozvala na 2 týždne.
0: To na južnom brehu, ale...
1: Na južnom Balatonu sa našli.

0: Chystáte sa v tomto roku na dovolenku?
1: Áno, už veľmi čakám, veľmi som unavená. Pre mňa dovolenka znamená, keď je doma kľud, keď som v záhrade, keď svieti slnko, mám okolo seba rodinu a kvety.
0: Čo uprednostňujete? Radšej zahraničie alebo vnútroštátne destinácie?
1: V tomto roku teraz si tak myslím, že je to jedno, len aby trošku, aby sme sa vypli z toho, lebo mali sme dosť ťažký školský rok.
0: Hovorí Monika Sabová.
1: Ale cestujem aj do zahraničia, budem aj doma, aj na Slovensku.
0: A takýto čas uprednostňujete skôr cestovnú kanceláriu, alebo vy sami si objednávate ubytovanie, rezervujete?
1: Ja už asi 20. rok sama organizujem pre celú rodinu, pre manžela, ubytovanie, letenky, poistné, a čo sa týka toho celého oddychu, dovolenky.
0: Uprednostňujete skôr hory alebo more?
1: Keďže som augustovom mesiaci narodená, tak ja radšej v lete, každopádne more.
0: V ktorej krajine?
1: To je už jedno. Len aby bol piesok, aby bola voda, aby bolo teplo, aby tá slaná voda, aby nás trošku osviežila.
0: Uh-huh. A ktorá vaša dovolenka bola najkrajšia doteraz? V ktorej krajine?
1: Hoci ktorej v krajine. Môže to byť New York, Amerika, môže to byť Chorvátsko, Grécko, Španielsko, Taliansko.
0: Ako cestujete najradšej? Lietadlom, vlakom, autom?
1: To závisí od toho, že kde cestujem. Keď je to zahraničie, tak tam lietadlom, a potom tam sme vyskúšali aj dopravné prostriedky, napríklad v Portugalsku. Bolo to fantastické, že z Lisabonu do Porta 225 km za sekundy sme cestovali vlakom. Bolo to nádherné, a taktiež aj vo Francúzsku, keď sme cestovali z Paríža do Marseja takouto veľkou rýchlosťou a v bezpečí. Keď chlapci boli malí, tak sme cestovali aj lietadlom, ale prevažne autom. Vtedy sme také bližšie destinácie sme vybrali, Chorvátsko a Slovensko.

0: Plánujete dovolenku? Uletie? Cestujete niekam?
1: Určite pôjdem so synom na Balaton na jeden týždeň, to už máme dohodnuté.
2: Hovorí Margit Garajský.
1: A ešte pôjdeme k jazeru Tiso. Môj syn to má veľmi rád, takže ma poprosil, že toto leto nechce ísť k moru, ale že poďme k tomu jazeru, lebo že tam je nádherne, tak sa musím ísť mrknúť aj ja.
0: A keď cestujete k moru, tak ktorú krajinu si vyberiete?
1: Doteraz, keď sme boli, tak sme boli v Taliansku, lebo je to blízko, nemuseli sme dlho cestovať, bolo dôležité, hlavne keď ešte bol menší a leteli sme lietadlom, tak nevydržal ešte až tak dlho. Vždy som vyberala destinácie podľa toho, že kedy bol odlet a prílet, aby mu to nerozbil denný program, aby to bolo komfortné, lebo však veď samotná cesta je súčasťou dovolenky. Pre mňa to bol obrovský zážitok, že sme lietali. Ale boli sme už takto aj v Chorvátsku minulý rok s väčšou rodinou v Zadare. To bola tiež veľmi vydarená cesta.
0: Takýto čas, keď plánujete dovolenku, tak uprednostňujete cestovné kancelárie alebo vy sami organizujete a vyhľadávate cez internet a poistku?
1: Nezvyknem cestovať cez cestovné kancelárie. Letenku si viem objednať aj ja a cez portály známejšie zarezervujem hotel. Nikdy som nemala zlý zážitok a vždy mám aj cestovné poistenie, aby kebyže náhodou sa niečo stane, aby sme mali, ale zatiaľ sme to našťastie ani raz nepotrebovali. Vám veľmi rada v lete, keď môžem cestovať k moru alebo k vode. Mám taký pocit, že to prináša pre mňa veľkú úľavu, že si pritom naozaj oddychnem. A takisto tento istý pocit mi dodáva aj les. Takže čoraz viac túžim v lete cestovať do hôr a cítiť vôňu ihličnatých lesov. Pretože tam nie je horúco a fakt si myslím, že to má veľmi priaznivý vplyv na môj nervový systém, že ten celoročný stres, ktorý mám, zrazu je prečo.

0: Pravdu povediac, keď plánujem dovolenky, tak to skôr nechám na iných a nie preto, lebo by som nebol schopný na to, ale preto, lebo čo vyplýva aj z mojej roboty, ja musím každý deň naplánovať veľmi, veľmi striktne.
1: Hovorí Bence Püskiliker.
0: Preto, keď idem na dovolenku, tak ja chcem byť trošku uvoľnený. A preto ja nič neplánujem. Vtedy som tak ako skôr ako batožina, že ma zabája zoberu a vtedy ja nesledujem takéto veci. Samozrejme sú isté webové stránky na internete, ktoré nám pomôžu nájsť vhodné a dobré ubytovanie, ako napríklad Booking. My uprednostňujeme skôr, samozrejme sú aj miestne webové stránky. Pomôže človeku aj to, keď pozná jazyk danej krajiny, kam pricestuje, lebo niekedy napríklad v Nemecku môže byť náročnejšie, keď človek neovláda len angličtinu a môže sa stretnúť s takými ľuďmi, ktorí hoci ovládajú angličtinu, ale nechcú odpovedať. To je to isté aj s Francúzmi. Takže treba poznať trošku tú mentalitu miestnych ľudí. A podľa čoho si vyberám ubytovanie, tak samozrejme podľa toho, že čo chcem vidieť. Lebo keď chcem byť pri pláži, tak samozrejme uprednostňujem také ubytko, ktoré je bližšie k tomu alebo k historickému centru a tak ďalej. V Taliansku je to trošku náročnejšie, keďže tá hygiena a mentalita ľudí na Sicílii je veľmi odlišná od našej. To znamená, že hoci človek býva v centre mesta, má taký pocit, ako keby býval v najhoršom dištrikte v Budapešti. Ale ľudia sú veľmi, veľmi priateľskí, len treba dávať pozor na takéto drobnosti, ktoré potom môžu byť aj nemôžu byť potom drobnosťou. Rád šoférujem, to znamená, že ak sme v blízkosti, to jest napríklad, keď cestujeme na juh od Maďarska alebo do Rumunska na Slovensko, tak uprednostňujem auto, lebo to je najpohodlnejšie. Samozrejme má aj nevýhody, lebo keď človek odšoféruje 400-500 kilometrov, tak potom ten deň nemôže byť taký aktívny, že musí dávať pozor. Ale aj lietadlo je veľmi pohodlné. Nie som veľkým fanušíkom vlakov, hoci využívam vlaky, keď cestujeme napríklad do Viedne. Teraz máme na pláne v budúcnosti navštíviť Viedeň zas. Vtedy musím cestovať vlakom, keďže nie sú tie dopravné podmienky teraz veľmi dobré, ale nie som veľkým fanušíkom tohto prostriedku. A ani autobusu, keďže som vysoký, tak veľmi sa nezmestím do tých kresiel a môže to byť veľmi nepohodlné, hlavne keď človek cestuje dlhé a dlhé hodiny.

0: Pokračujeme v rozhovore s Benze Püskilikerom.
1: Ja mám vždy cestovnú horúčku, ja ani nespím pred odchodom. Hoci nerobím zoznam veci, ale dávam na to veľký pozor, aby som mal v hlave všetko, aby som bol prichystaný na všetko a na každé možnosti. Dávam vždy pozor napríklad na cestovné doklady, ktoré, čo ja odporúčam každému, keďže som v minulosti pracoval na takom pracovisku, kde sme sa zaoberali s cestovnými dokladmi, aj s cestovnými dokladmi, aj s zahraničnými občanmi. Ja som si všimol, že v strednej Európe ľudia majú taký zlozvyk, že zoberú všetko so sebou v peňaženke. To znamená, že daňovú kartu a ostatné kupóny a tak ďalej. Ja si myslím, že to nie je dobrý zvyk. Ja na to vždy dávam pozor, aby som zobral so sebou aj cestovný pas, aj občiansky preukaz. Cestovný pas vždy nechám tam, kde bývame vlastne, a občiansky preukaz zoberiem so sebou. Ja mám dve bankové karty, robím to isté. Jednu bankovú kartu mám so sebou a druhú bankovú kartu nechám na ubytovni. A to preto, lebo hoci čo sa môže stať, hlavne vo veľkomestách, v Ríme alebo v Paríži, kde tie krádeže sú každodenné, treba dávať pozor a musíme byť prichystaní na to, že niekto môže zobrať našu peňaženku. A to môže byť veľmi, veľmi nepohodlné, keď musíme potom utekať buď na ambasádu alebo na konzulát, samozrejme aj na políciu, aby nám vybavovali náhradný cestovný doklad. Keď sme v Európskej únii, tak samozrejme je to pohodlnejšie, ale treba vždy prečítať aj stránku tých ambasád, hlavne keď cestujeme na iné kontinenty. Oni majú tam odporúčania, že či tie mestá v okolí sú bezpečné alebo nie. Čo máme nosiť so sebou, alebo či musíme dávať pozor na taxíky na letisku a tak ďalej. Takže odporúčam stránky jednotlivých ambasád a konzulátov, aby sme skontrolovali, že kam presne ideme. Teraz v dobe internetu máme kopu možností na to, aby sme navštívili aj isté fóra. Sú aj miestni ľudia, ktorí sú členmi tých fór. Oni tam dávajú rady, čo človek musí vynechať, alebo nemusí vynechať, keď navštívi jedno veľké mesto. Počul som, že napríklad v Španielsku neznášajú turistov, hlavne v Barcelone. To znamená, že keď človek chce vidieť aj také objekty, ktoré nie sú hlavnými, akože hlavnými pre tých, ktorí navštevujú toto mesto, tak miestni ľudia nie sú z toho veľmi nadšení, nechcú pomôcť. Oni chcú, aby sme videli len tie veci, ktoré sú vo výklade, by som povedal. Ja by som veľmi rád ešte šiel do Paríža. V tomto roku chcem ísť aj na Slovensku, ale na dovolenku. Hoci tam často chodím, ale teraz chcem ísť na dovolenku na niekoľko dní do Banskej Štiavnice. Toľko mám teraz na pláne a samozrejme aj v budúcnosti budem sledovať ponuky a dúfam, že budú aj takí ľudia, ktorí sa chcú ku mne pripojiť.
0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o letnej dovolenke, ktorá môže mať mnoho podôb, no jej hlavným cieľom zostáva oddych, načerpanie nových síl a príjemne strávený čas s blízkymi. Veríme, že sme vám priniesli zaujímavé informácie aj inšpiráciu na letné cestovanie.

0: Počuli ste reprízu z útorkového vysielania. Redaktorkou ktorého bola Ildiko Makajová. Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. V poslednej časti si otvorme stredajšiu kapelku.
1: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

0: Hoci sa počet mladých ľudí na Slovensku znižuje a mnohí odchádzajú na zahraničné školy, počet študentov na slovenských univerzitách zostáva stabilný, približne 115 tisíc. Výpadok totiž začali vyplňať zahraniční študenti. Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní našej ženskej rubriky. Na Slovensko v posledných rokoch prichádzajú študenti najmä z Ukrajiny, ale aj z Ruska či Bieloruska, čo naznačuje, že zvýšený záujem nesúvisí ani tak s vysokou kvalitou štúdia, za ktorou odchádzajú slovenskí študenti napríklad do Česka, ale skôr s vojnou v susednej krajine. Zahraničných študentov lákajú na Slovensku nízke náklady a berú ho ako vstupenku do Európskej únie. Po skončení štúdia však zostáva podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj len štvrtina z nich, čo je menej ako v Česku. Pozitívne je, že až polovica zahraničných študentov podľa prieskumu výskumnej a inovačnej autority považuje za pravdepodobné, že na Slovensku študent ostane. A prečo toto uvádzam? Jarnej konferencie v Nadlaku, ktorá tento rok bola venovaná téme Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí, sa zúčastnila docentka Silvia Letavajová, ktorá pôsobí na Ústave manažmentu, kultúry a turizmu, kulturologie a etnológie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre.
1: To, na čo vlastne nadväzuje táto konferencia, prečo sme tu, zaujíma nás, čo to vysťahovalectvo na Slovensko spôsobuje pre slovenské komunity v dolnej zemi. To, že odtiaľ odchádzajú mnohí mladí ľudia, my sa venujeme teda hlavne Srbsku a Rumunsku, ako to ovplyvňuje slovenské komunity a už vlastne vidíme, že to má devastačné účinky.
2: Budem hovoriť o tom, že nie profesia, ekonomika, financie sú vždy dôležité, ale že napríklad úloha matky a úloha ženy aj v nejakom modeli rodiny je dôležitejšia a dokáže človeka vrátiť na miesto, kde sa narodil.
0: Spolu s kolegom doktorom Michalom Kurpašom sa pripravili s príspevkom pod názvom Vrátiť sa a uspieť. Príbeh Mariany Zatochovej zo Starej Huty. Keď s nami ostanete i v nasledujúcich minútach, milí poslucháči, spoznáte nielen kulturologičku a etnologičku Silviu Letavajovú, ale budete si mať možnosť vypočuť aj príbeh jednej mladej ženy. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Dobrý deň, prajem. Volám sa Silvia Letavajová, som docentkou na Ústave manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. A je to teda ústav, ktorý sa venuje aj turizmu, aj kultúre. Ja som etnologička, kulturologička a od roku 2024 vypracovávame projekt, ktorý sa venuje pracovnej migrácii a konkrétne pracovnej migrácii z krajín, ktoré sú u nás najpočetnejšie, keď hovoríme o pracovných migrantoch na Slovensku. A sú to Ukrajinci alebo Ukrajina, Srbsko a Rumunsko. A venujeme sa nielen po tej nejakej ekonomickej stránke tejto pracovnej migrácie, ale keďže sme katedra a sme kulturologovia, etnologovia, antropologovia, tak skúmame aj, aký je dosah tejto pracovnej migrácie na tú cieľovú krajinu, čiže Slovensko. A tu nás zaujíma predovšetkým to, aký je aj nejaký kultúrny a spoločenský dosah. Čiže aký význam má pracovná migrácia alebo to, že prichádzajú pracovní migranti na Slovensku a predovšetkým v Nitrianskom samosprávnom kraji a v Nitre. Aký má na kultúra spoločenstvo, ako to ovplyvňuje majoritno-minoritné vzťahy, ako sa títo migranti začlenujú do majoritnej spoločnosti, ako možno aj po tej kultúrnej umeleckej stránke potom prispievajú do tej slovenskej majoritnej spoločnosti.
1: Teraz v podstate sa jedná o pomerne krátke obdobie, že už sú tu patrné nejaké vplyvy.
0: Určite áno, lebo mnohí migranti sem prichádzali ešte pred týmto obdobím 2022, keď prichádzali hlavne teda Ukrajinci z dôvodu vojny. Mnohí Ukrajinci, aj Srbi, aj Rumuni boli na Slovensku etablovaní alebo prichádzali hlavne od vstupu Slovenska do Európskej únie, ale potom samozrejme aj Rumunska. Čiže mnohí sú tu už dlhodobo. Niektorí si priniesli rodiny, mnohí sa rozhodli zotrvať na Slovensku aj dlhodobo, alebo teda plánujú tu ostať dlho. Mnohí majú napríklad už štátne občianstvo. A to, na čo vlastne nadväzuje táto konferencia, prečo sme tu, zaujíma nás, čo to vysťahovalectvo na Slovensko spôsobuje pre slovenské komunity v dolnej zemi. To, že odtiaľ odchádzajú mnohí mladí ľudia, my sa venujeme teda hlavne Srbsku a Rumunsku, ako to ovplyvňuje slovenské komunity a už vlastne vidíme, že to má devastačné účinky. Lebo nie len, že sa znižuje demografická skladba, zvyšujú sa počet teda tých starších obyvateľov v týchto slovenských komunitách, ale výrazne sa oslabuje aj kultúrna spoločenská činnosť a vôbec fungovanie spoločenských životov.
1: V tých krajinách, odkiaľ odchádzajú.
0: V východiskových krajinách, áno, samozrejme. To sme videli už dávno, lebo ešte predtým sme mali veľký projekt, kde sme sa venovali kultúrnemu potenciálu dolnozemských Slovákov a vlastne táto migrácia bola jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý ho ovplyvňuje, tento kultúrny potenciál. Popri samozrejme znižovaniu demografickej populácie, ktorá je prirodzená v celej Európe, ale aj odchod hlavne mladého obyvateľstva.

0: keďže robíte výskum, z ktorých krajín najviacej odchádzajú teraz Slováci?
1: My sa venujeme, konkrétne máme teda Ukrajinu, Srbsko a Rumunsko, ale Ukrajinu neskúmame kvôli tomu vojnovému stavu, čiže skúmame odchod slovenských komunít v Rumunsku a zo Srbska, teda z Vojvodiny.
0: Maďarsko ste neskúmali?
1: Nie, Maďarsko nie, lebo tí nepatria medzi tých, sú veľmi početní samozrejme, čo sa týka pracovnej migrácie, ale Rumuni a hlavne Srbi sú najpočetnejší z hľadiska pracovnej migrácie alebo prisťahovalectva na Slovensko.
0: No a zmienili ste sa o zmene, vlastne vplyv na kultúru. Aké zmeny nastávajú? Ako by ste to charakterizovali?
1: No v dolnozemskom prostredí nastávajú výrazné zmeny, pretože odchádzajú často ľudia v mladom produktívnom veku. Čiže jednoducho rodiny sa ochudobňujú, ostávajú tam často starší ľudia. Videli sme to na tých fenoménoch ulic, ktoré sú plné prázdnych domov, alebo teda aspoň v každom druhom dome niekto niekomu odišiel často na Slovensko, ale samozrejme aj do iných západoeurópskych krajín. To je tá prvá vec, tá demografická skladba, oslabujú sa vzťahy v rodine. Mnohé tie priame kontakty medzi ľuďmi sa menia na to, že si telefonujú alebo sa vidia cez internet, alebo
0: čiže
1: sú takéto
0: obmedzujú osobe.
1: Samozrejme, mnohí tam ostávajú starší, ostávajú prázdne domy a mení sa tým aj tá slovenskosť, lebo do tých starších domov alebo do tých prázdnych domov prichádzajú často práve rumunskí Rumuni, srbskí Srbi, čiže tým sa mení potom aj jazyková skladba. No a potom samozrejme napríklad vplyv v školstve, v náboženstve alebo v religiozite. V školstve to znamená, že mnohé školy alebo triedy sa musia zlučovať
0: a zatvárať.
1: Alebo zatvárať úplne, alebo musia prijímať aj srbské alebo rumunské deti a potom samozrejme to má potom vplyv na to vyučovanie slovenského jazyka. V náboženstve takisto mnohé kultúrne alebo tie náboženské aktivity alebo spolky, jednoducho tá mladá generácia tam ako keby neexistuje alebo je veľmi slabá a nemá vlastne na čom sa stavať. Takisto to má zmeny napríklad v tom v nejakých spoločenských aktivitách, napríklad folklórnych súboroch, ktorých jednoducho už tam nie je koho zapísať, lebo tie deti tam je ich veľmi málo. A na základe toho, že sme sa rozprávali teda s mnohými krajanmi, ktorí, alebo teda s tými Slovákmi, ktorí odtiaľ pochádzajú, tak môže to mať aj také dôsledky, ako že jednoducho mladí ľudia alebo ľudia, ktorí prichádzajú do veku, kedy si hľadajú partnerov, si pomaličky nemajú koho vyberať. Ak majú preferenciu, že sú Slováka alebo niekoho z tej lokality, tak sú nútení vlastne si brať partnerov potom. Aj keď je to do veľkej miery prirodzené, ale keby aj chceli, tak vlastne nemajú koho, lebo tých rovesníkov je veľmi málo. Čiže tie dôsledky sú ďaleko siahle, strašne veľké a jednoducho spolu s demografickým úbytkom všeobecným tá migrácia veľmi výrazne a veľmi negatívne tie slovenské komunity ovplyvňuje.
0: Oslabuje. Nejakým spôsobom hľadáte riešenie?
1: Áno, samozrejme, snažíme sa hľadať, čo oni sami ako to riešia, lebo my im až tak veľmi nevieme ani nejak administratívne, ale sú aj také svetlé prípady. Takový je napríklad Huta, teda rumunská obec, kde mnohí mladí ľudia odchádzali, ale aj sa vracajú, alebo aj vyštudovali na Slovensku a sa vracajú a snažia sa nachádzať si také tie svoje vlastné spôsoby obživy. Hlavne napríklad týkajúce sa poľnohospodárstva, predávajú zemiaky, pestujú alebo chovajú zvieratá. Starosta je tam veľmi ústretový, dokonca snaží sa aj finančne podporovať tých ľudí, aby tam ostali. A áno, pomáhajú sa aj rôznymi eurofondami a myslím si, že sa im veľmi pekne darí, aby tam mohli ostať. Čiže na príklade takýchto dobrých, svetlých ukážok sa snažíme zistiť to, čo sú nejaké podporné programy, ktoré zabraňujú tomu odchodu a dovolujú tým ľuďom jednoducho ostávať v tých rodných dedinkách.
0: Potom je to o ekonomických podmienkach, samozrejme.
1: Aj ekonomických podmienkach, aj rumunská, aj srbská a samozrejme aj slovenská. Čiže čím bude na Slovensku lepšia alebo horšia ekonomická situácia, tým viac alebo menej ľudí tam bude prichádzať. Sú to spojené nádoby, jednoducho ekonomika. Často hovoria aj o politickej situácii, aj vo svojej, teda v Rumunsku alebo Srbsku alebo na Slovensku, lebo aj to sú dôvody, prečo odchádzajú. A ekonomika asi samozrejme je to. A aj to, že Slovensko teda je v Európskej únii na rozdiel od Srbska, čiže je to ako keby taká brána pre nich aj získať možno európsky diplom alebo možnosť potom uplatniť sa v celej Európskej únii. Je to zaujímavé aj preto, lebo teda sú to slovenské komunity a vlastne aj cez ten status Slováka žijúceho v zahraničí, ktorým otvára brány trošičku, majú potom lepší prístup k práci, samozrejme neskôr aj štátnemu občianstvu, keby chceli. Takže to im pomáha.
0: Keďže konferencia je zameraná tematicky na ženy, aj keď teda na významné ženy na prelome tisícročia, ako je pre ženy ťažké, keď sa presťahujú do iného štátu, začleniť sa do spoločnosti, nájsť si pracovné miesto?
1: Čo sa týka tých žien, tak práve náš príspevok spolu s kolegom Kurpašom sa vlastne týka jednej takejto ženy, ktorá odišla študovať na Slovensko a potom vlastne aj s tým know-how, ale samozrejme aj s tým rodinným všetkým zázemím sa vrátila a práve sa jej darí celkom slušne podnikať, aj vychovávať deti v tom pôvodnom prostredí, čiže myslím si, že úloha žien je neoceniteľná a hlavne aj vo vzťahu k tejto migračnej situácii. Je to veľmi dôležité, lebo žena je jednoducho základ tej rodiny a aj ak odchádza alebo prichádza, je to tá, ktorá je strážkyňou krbu a strážkyňou tých tradícií. Čiže na žene strašne veľa závisí, ako tá rodina bude vyzerať a či to pôjde podľa tých pôvodných tradícií alebo čo do tej rodiny sa dostane trvať aj tej novej krajiny, aj keď túto novou krajinou je Slovensko, ktoré je veľmi blízke vlastne tej pôvodnej komunite. Mm-hmm. Žena je tu veľmi dôležitá určite.

0: V predchádzajúcom rozhovore etnologička a kulturologička docentka Silvia Letavajová nastienila príbeh Slovenky Mariany Zatochovej z rumunskej Starej Huty. O nej bude v svojej prednáške hovoriť doktor filozofie Michal Kurpaš, taktiež z Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturologie a etnologie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre.
1: Vybral som si osobnosť, ktorým sa venuje málo pozornosti. A vybral som si aj úplnú odlišnú filozofiu, o ktorej by sme sa mohli baviť, že profesia nás zaverie do zahraničia, že profesia nás vráti domov, že môžu to byť aj iné faktory, ktoré však nie sú zanedbateľné aj v rovine kultúry a ovplyvňovania kultúry dolnozemských Slovákov. Vybral som si konkrétne, tak ako je v názve príspevku, spomenuté Marianu Zatochovú, ktorá je naša študentka. Je to absolventka katedry manažmentu kultúry a turizmu, ktorá je diplomantka profesora Michalíka, ktorá sa pretransformovala z nenápadnej dievčiny na ženu, ktorá dnes má rozmer taký, že ja ho obdivujem. Napriek tomu, že som zvyknutý na úplne iné rozmery, ale iné parametre žien v spoločnosti v dnešnej dobe.

Narodila sa v roku 1987 v Valeždi a vyrastala v slovenskej dedine Stará Huta v Rumunsku. Jej detstvo bolo typicky vidiecké, naplnené časom strávené v prírode s kamarátmi, ale aj prácou, ktorá bola prirodzenou súčasťou života. Pomáhala na poli, chodievala do lesa po drevo, často aj s konským zápravom. Rodina zohrávala aj v živote kľúčovú úlohu. Rodičia pracovali, starí rodičia dohliadali na každodenný chod domácnosti. Práve táto kombinácia blízkosti, zodpovednosti a prírodzeného rytmu života ju formovala už od detstva. Stará Huta bola čisto slovenskou obcov so slovenskou školou, kostolom aj komunitou. Slovenčina nebola len jazykom, ale súčasťou identity. Práve táto kombinácia vzťahy, ktoré si vytvorila, pretrvajú dodnes. Aj napriek tomu, že časť jej priateľov dnes žije na Slovensku. A čo je veľkým paradoxom, prichádzala so svojimi kamarátkami, kamarátmi z Rumunska a priateľstvá si vytvárala na Slovensku a tie priateľstvá sa rozvinuli dodnes. Po základnej škole, ktorú absolvovala v Starej Hute, pokračovala na strednej škole v Podonoši v rokoch 2001 až 2006. Následne sa rozhodla pokračovať štúdium na Slovensku. Toto rozhodnutie bolo ovplyvnené viacerými faktormi, podporou rodiny, samozrejme učiteľov, kamarátov, ale aj konkrétnymi osobnostiami zo Slovenska, ktorí im prišli predstaviť možnosti štúdia. Tým nechcem hovoriť, že sme to boli konkrétne my, ale aj to tomu určite pomohlo. Nitra ju očilila, vnímala ju ako pokojné, otvorené mesto s množstvom príležitostí. Zároveň však zažila aj prirodzený prechod z vidieckého prostredia do mesta. Spočiatku sa pohybovala najmä v komunite zahraničných Slovákov, no postupne si vytvorila širší okruh priateľov a s nimi aj zostala. Počas štúdia nezostávala pasívna. V roku 2009 spoluorganizovala exkurziu pre slovenských študentov do regiónu Bihor, priblížila im svoj rodný kraj, zabezpečila program aj ubytovanie, umožnila im zažiť autentické prostredie dolnozemských Slovákov. V roku 2011 úspešne obhájila diplomovú prácu na tému cestovný ruch v obci Nová Huta, rozvoje projekty. Hovoríme o roku 2011. Dneska, keď sa pozrieme aj na novo vzniknuté subjekty a nové projekty, ktoré sa práve v tomto regióne organizujú, riešia, budujú, tak vieme, že bola v podstate aj vizionárka. Čiže aj možno, že budúca šikovná podnikateľka. Venovala sa možnostiam rozvoja, o ktorých som povedal, a zároveň navrhla aj konkrétne riešenia, napríklad informačnú propagandnú kampaň obyvateľov zameranú na rozvoj ubytovacích služieb, návrhy webových stránok v slovenskom aj rumunskom jazyku. Už tu sa ukázalo, že jej cieľom je nielen teoretické poznanie, ale aj praktické využitie výsledkov, ktoré dodnes využíva v bežnom živote. Po ukončení štúdia prišlo rozhodnutie, čo ďalej. Nešlo presne naplánovaný krok, ale o prirodzené smerovanie. Rozhodla sa vrátiť domov, k rodine, k prostrediu, ktoré poznala a ktoré jej bolo blízke. Nespôsobí na ekonomickom oddelení základnej školy v Novej Hute, popri tom sa spolu s manželom venujú poľnohospodárstvu, pestujú zemiaky, starajú sa o záhradu a svoje prebytky predávajú. Ich aktivity nekončia pri tradičnom hospodárení. Spoločne rozvíjajú podnikanie prostredníctvom spoločnosti Zetomat, ktorá sa zameriava na automaty na predaj poľnohospodárskych produktov, kde ide o inovatívny model, ktorý prepája lokálnu produkciu s modernými formami predaja a podporuje regionálnu, nielen lokálnu ekonomiku. Ako sama hovorí, v takomto prostredí človek nemôže robiť len jednu vec, musí byť flexibilný a pripravený na rôzne situácie. Popri pracovných aktivitách je aktívna aj v komunitnom živote. Zapája sa do spevackého zboru, folklórnych aktivít, pracuje s deťmi, podieľa sa na organizácii miestnych podujatí, akými sú napríklad zemiakové slávnosti a iné. Osobitnú rovinu jej aktivít predstavuje spolupráca s akademickým prostredím. Opakovane pomáha týmu Ústavu manažmentu kultúry, turizmu, kulturológie a etnológie pri výskumných projektoch zameraných na Slovákov žijúcich na dolnej zemi. Je to obrovská podpora, je to človek, je to spojka, ktorá je neviditeľná, nikde nechce byť publikovaná, nikde nechce byť spomínaná, nechce, aby sa o nej hovorilo, ale zabezpečuje nám to, čo umožňuje nám vykonávať naše aktivity. Dáva nám presné typy, spája nás s ľuďmi, aranžuje nám stretnutia, výskumné etapy, ktoré máme v rámci svojich výskumov a je to taká pomoc, o ktorej, ktorú nevieme zadefinovať ako vedeckú, ale ľudskú, najmä ľudskú. Jej prínos spočíva najmä sprostredkovaní kontaktov, organizovaní stretnutí s miestnymi obyvateľmi. Chápe nám lepšie pochopiť lokálne prostredie, často pritom pomáha nad rámec očakávaní, za čo je jej spolupráca veľmi oceňovaná celým tímom Ústavu a nie len tímom Ústavu.
Táto skúsenosť prirodzene prepája jej každodenný život s vedeckým výskumom a ukazuje, že aj lokálne zakotvenie

0: nemôže mať širší význam. Na otázku, ktorú som jej dal pred písaním tohto príspevku, že čo považuje za najväčší úspech, odpovedá úplne jednoducho a prozaicky – rodinu. Výstižná je aj myšlienka, ktorú si nesie. V práci je človek nahraditeľný, ale v rodine nie. Jej život je postavený na rovnováhe, spokojnosti a zmysluplnosti. Príbeh Mariany Zetochovej ukazuje, že úspech nemusí znamenať odísť. Niekedy znamená vrátiť sa a niečo vybudovať doma. Tým by som to uzavrel a poďakoval za akúkoľvek spoluprácu a nielen Mariany Zetochovej, ale aj vás, vážení priatelia, ktorí tu sedíte a mnohým ste nám dali množstvo kontaktov a ktorí nám pomáhajú s tým, o čom sa tu môžeme baviť na takýchto fórach, akými sme dnes účastní.
1: Počuli ste doktora filozofie Michala Kurpaša z Ústavu managementu kultúry a turizmu, kulturologie a etnológie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý v Nadlaku na konferencii vystúpil s príspevkom pod názvom Vrátiť sa a uspieť. Ako ste počuli, štúdium v zahraničí sa dá i po návratu domov zúročiť, ako to potvrdzuje príbeh Mariany Zetochovej z rumunskej Starej Huty. Kulturologička a etnologička, docentka Silvia Letavajová s doktorom filozofie Michalom Kurpašom v Nadlaku hovorili i o svojich projektoch, v ktorých skúmajú tradičnú a duchovnú kultúru, etnické menšiny na Slovensku, migráciu a integráciu prisťahovalcov. Orientujú sa i na presun slovenského obyvateľstva z Rumunska a Srbska na Slovensko. Dnešný magazín končí. Dúfam, že ste sa dozvedeli zaujímavé veci. Teraz už vám ďakujem za pozornosť. Čakám vás opäť o týždeň.

0: Milí poslucháči, priblížil sa záver dnešného vysielania v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. A zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakujem a teší sa zasa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.